Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvən, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Gözəldir hər bir fəsil qəlblərdə, yaşayır nəsil nəsil gecəyə. Yatmayıb o hər səhər bizi gözləyər. Yanmayaq, tənhalıq ocağında can verək. Məhəbbət qucağında sevginin şirin adlı nəğməsi gözləyər bizi. Həyatda yolumuz aydın olsun, kaş sevən

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri

0: 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivnet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivnet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
2: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını Tivnetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivnet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivnet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivnet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Tivnet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Askona Life.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 3-də 1 şansla Bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərloteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DV Tedril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank.

0: beynəlxalq hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yük daşımaları sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. Bal rəngləri.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Aytən Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman.

0: aksiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Avropa İttifaqı rəsmisi Magdalena Grono Bakıda sülh prosesini müzakirə edib. Trump üzərində öz şəkli olan yeni pasportunu paylaşıb. Messi İordanilə oyunda ehtiyatda qalacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnorə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər keçirib. Tərəflər regional vəziyyət, Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə ediblər. Grono bildirib ki, davamlı sülh sazişi istiqamətində əldə olunan müsbət dinamikanın qorunması vacibdir və Avropa İttifaqı bu prosesə dəstəyini davam etdirəcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək. Bu barədə Avropa Komissiyası nümayəndəsi Paula Pinyu Brüsseldə Brinfikdə deyib. Onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Avropanın dəstəyini ifadə etməkdir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, yaxın saatlarda Abşeron yarımadasının bəzi şəhər ətrafı ərazilərində qısa müddətli leysan yağışla birlikdə dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Ağ Ev rəhbəri Donald Trump üzərində öz şəklini yer aldığı yeni Amerika pasportunun dizaynını nümayiş etdirib. Trump bu barədə özünün sosial hesabında paylaşım edib. Sənədin üzərində Amerikanın müstəqillik bəyannaməsindən mətn hissələri də yer alıb, həmçinin pasportda ölkənin 250 illik yubileyini simvolizə edən 250 rəqəmi də əks olunub. Dağıdıcı zəlzələdən 2 gün sonra Venezuela sahillərində 4.9 bal gücündə yenidən zəlzələ qeydə alınıb, zəlzələnin yerin 35 kilometr dərinliyində baş verdiyi bildirilir. İnsan tələfatı və ya dağıntı barədə hələlik məlumat verilməyib. Pakistanda isə 5.4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb, orada da xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə hələ ki məlumat yoxdur. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi dünya çempionatının qrup mərhələsində İordaniya ilə oyunda start heyətində başlamayacaq. Baş məşqçi bildirib ki, Messi ehtiyat oyunçular skamyasında yer alacaq və ikinci hissədə meydana çıxacaq. Qeyd edək ki, Argentina ilk iki oyunda topladığı 6 xalla playoffa vəsiqəni vaxtından əvvəl təmin edib. Messi turnirdə artıq 5 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir. Bugün Yoxsanın qonağı Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Orucdur. Onu adətən ölkənin ictimai-siyasi gündəmi ilə bağlı fikirləri və çıxışları ilə tanıyırıq, amma bu dəfə söhbətimiz bir qədər fərqli olacaq. Siyasəti bir kənara qoyub həyatın maraqlı seçimlərinə üz tutmuşuq. Qarşıda o yoxsa bu formatında sürətli, gözlənilməz və bir qədər də düşündürücü suallar var. Görək, Zahid müəllim hansı seçimləri edəcək? Xoş gəlmisiniz.
1: Xoş gününüzə gələk.
0: Evdə sizə necə müraciət olunur? Ləqəbiniz var, yoxsa?
1: Anam gil məni doğmalıq anlamında bir fərqli adlandırıblar, amma bütövdə götürəndə həmişə öz adından çağırılmışam.
0: Siyasiyyətdə olmasaydınız, indi hansı işlə məşğul olardınız?
1: Yəqin ki, mütləq elmdə olardım.
0: Sosial şəbəkələrdə ən sərt tənqid sizi üzür, yoxsa gücləndirir?
1: Bizi öldürməyən yara bizi gücləndirir, Rumidən bu yana gələn fikirdir. Lakin eyni zamanda şərq mentallığıyıq, bizim ailəmiz və evladlarımız var və onlara təsir etdiyini gördüyümdə bir qədər bizi bəlkə narahat edir. Əks halda haqsız olduğunu görürəm və etmir.
0: İntizam yoxsa istedad?
1: Biri digərini tamamlayır.
0: Güc yoxsa xoşbəxtlik?
1: Mən elə gəlir ki, burada xoşbəxtliyi seçən adamlar gücsüz olaraq onu qeyri-mümkündə görməlidirlər.
0: Uduzmaq yoxsa xəyanət görmək?
1: Xəyanəti məncə dünyada qəbul etmək mümkün deyil. Amma uduzmaq normal insanı haldır.
0: Ürək yoxsa ağıl?
1: Şərq mentallığında ürək birincidir. Məncə qərb rasionalizmi ağlı.
0: Nəzarət yoxsa azadlıq?
1: Nəzarət mütləq lazımdır. Lakin azad olmayan ruh yaradıcı ola bilmir.
0: Sizi ən çox əsəbləşdirən sual tipi hansıdır?
1: Ümumiyyətlə, sualların qoyuluşunu cavablardan qat-qat önəmsəyirəm. Amma hal-hazırda bütün verilən suallara sual kimi baxmıram. Sanki cavablara öncədən tapılmış kimi gəlir mənə. Dünya sistemi, informasiya, kommunikasiyalar gətirib belə bir durum yaradı.
0: Özünüzdən razısız yoxsa narazı?
1: Özünə qarşı sərt tələblərim var.
0: Siyasətdə dostluq anlayışına inanırsınız, yoxsa yox?
1: Mütləq çiyindaşların olmalıdır. Əks halda yalquzaq bir vəziyyətdə çox təhlükəlidir. Siyasət təhlükə sevmir.
0: Zahid Oruc üçün oğlan yoxsa qız evladı?
1: Qızıma aşırı dərəcədə bağlıyam. Hətta bunu oğlum çox açıq mətnlə hiss eləyir. Deyirəm ki, sən də onu öz həyatında yaşayanda göstərə bilərsin.
0: Heç kimə demədiyiniz, amma sizi narahat edən hansısa bir qərarınız olub bugünədək, yoxsa?
1: Olub.
0: Hansı qərardır?
1: Yəqin onu açıqlamaq mümkün deyil. Hər kəsin bir qara qutu sözünü işlətmək yerinə düşməz o qəza anında. Amma hamının qara qutusu var.
0: Zahid Oruc ona verilən hansı sualı cavablandırmaz həyatı boyu?
1: Antidövlət, antimilli proseslərdə, layihələrdə soruşma olmaz. Bu artıq mühakimədən betər olar.
0: Təbiət yoxsa şəhər?
1: Mütləq olaraq təbiət, çünki biz coğrafi deterministlər kimi coğrafiyanın təbiətə məhsuluyuq.
0: Dieta yoxsa dostlarla yeyib içmək?
1: Burada birini seçmək çox çətindir. Ancaq çox da dieta saxlayan bir insan deyiləm.
0: Tez əsəbləşirsiniz, yoxsa səbirlisiniz?
1: Təbii ki, impulsivik, reaksionistik. Amma içərimdə unikal bir soyuqqanlıq var.
0: Soyuqqanlılıq demişkən, təsəvvür edin, yolla gedirsiniz, kimsə sizə yaxınlaşır. Hər hansısa bir problemini danışmaq istəyir. Bəllidir ki, problemini danışan adam bir qədər uzun danışır. Qalıb dinləyəcəksiniz, yoxsa mənim işlərim çoxdur deyib gedəcəksiniz?
1: Aytan xanım, siz inanın, mən 10 illər Bərdəni təmsil eləmişəm, indi isə Xətai rayonu təmsil eləyirəm. Əfəndiliyin də, xidmətin də ən alisi insanlarla dediyiniz o ünsiyyətdir. Ən azı heç olmasa o qəlbən rahat olur.
0: Zahid Oruc siyasətdən getsə xatırlanacaq, yoxsa?
1: Mən əminəm, hə, çünki mən millətim üçün çalışmışam.
0: Kitab yoxsa telefon?
1: Kitab. Və qalıcı odur. Telefonun gündəlik bizim həyatımıza daxil olduğu və verdiyi qiqabitlər, informasiya kütləsi sonra axıb gedir. Amma kitab qalıcı biliyi verir.
0: Klassik musiqi yoxsa müasir estrada?
1: Klassik musiqi əvəzsizdir.
0: Kimləri dinləyirsiniz?
1: Yəni, Beethoveni də, Mozartı da dinləyə bilərəm. Eynən bizim üçün Bülbülü də, Xan Şunskini də, eyni axarda. Hamısını bir aranjirovkada qəbul edirəm. Mənim üçün onların musiqinin milləti, dini yoxdur deyirlər, o vahid.
0: Müasirlərdən kim dinləyirsiniz?
1: Çinarənin o mahnısı yerindədir. Çox uğurla alınıbdır. Ata-anasının sevgili dövründə doğulub, səs tembrləri qələbəmizin tembrinə uyğun olubdur. Ona görə də
0: Çinara beynindən...
1: Bəli, bəli.
0: Zəhmət yoxsa şans?
1: Mütləq zəhmət.
0: Planlaşdırılmış addım yoxsa improvizasiya?
1: Yalnız planlaşdırılmış.
0: Risk almaq yoxsa təhlükəsiz bir seçim?
1: Mütləq risk alma.
0: Pürrəngi samavar çayı yoxsa sadə kofe?
1: Mütləq samavar çayı.
0: Uşaqlıqda siyasətçi olacağınızı düşünürdünüz, yoxsa başqa bir planlarınız var idi?
1: Sizə əmin edirəm ki, orta məktəbdə 1-ci və 2-ci sinifə bir qədər çətin getmişəm, amma 3-cü sinifdən 10-cu sinifə qədər yalnız 5 qiyməti, sonra ali təhsildə deyilən, kənd adamların bir çoxu və müəllimlərimiz mənə indi də əziz olan müəllimlərim, həmişə mənə siyasət və dövlət adamı olacağımı deyirdi, bu sovet dövründə də belə idi.
0: Qələbə yoxsa pul?
1: Mütləq qələbə.
0: Evdən çox kimlə məsləhətləşirsiniz?
1: Məncə qızımla, amma təbii ki, xanımın da bütün məsələlərdə ən azı mövqeyini, fikirlərini bölüşməyə çalışır, amma qəribədir, yəni qızımın statusu çox yüksəkdir və güclüdür.
0: Sevgi yoxsa bağlanmaq?
1: Düşünürəm ki, sevgi mütləq lazımdır.
0: İnsan bir dəfə sevir, yoxsa?
1: Bilmirəm doğrusu onu, mən xanımımla sevgi ilə ailə qurmuşuq, mən qrup yoldaşım olum.
0: Nə gözəl.
1: Məncə ilk dəfədir sizin efirinizdə səslənirəm.
0: Xoşbəxtsiz?
1: Mənə də gəlir, hə.
0: Ailədə sizinlə nə rahat eləyir?
1: Üzərimizə təbii ki, cəmiyyətdən gələn tələblər çoxdur, lakin onların hamısını bir sıra hallarda qarşılamaq da asan olmur və bunları tənzimləmək üçün belə yuvilirini çalışmalar lazımdır.
0: Tənqid yoxsa tərif?
1: Tənqid sağlam olanda qəbul edirəm, mütləq ona ehtiyac duyuram, həmişə azad fikirli məkanı yaradırıq, lakin tərif də yerində olanda o çox böyük impuls və ruhlar verir.
0: Danışmaq yoxsa dinləmək?
1: Şərqdə biraz dinləmənin belə intervalı aşağıdır, amma bizim həyatımız ilə gətirib ki, həmişə danışırıq.
0: Tək işləmək yoxsa komanda ilə?
1: Əvvəllər mən bir qədər tək siyasi planda çalışmalarda olmuşam, amma Sosial Təqatlar Mərkəzi işi daha çox komandalı fəaliyyət üzərində idi və onun çox böyük dövlət üçün, millət üçün faydalarını gördüm. Və buna ehtiyacımız var və bizim insanlar, cəmiyyət, komandalı oyunu sevmir və s. Onun əksini subut edən onlarla nümunə demək olar. Vətən müharibəsində qələbəmiz komandalı mübarizənin nəticəsidir.
0: Qəti qərar yoxsa kompromisa getmək?
1: Qəti qərarın çox tərəfindəyəm, amma uzlaşma nöqtələrini həmişə tapıram.
0: Uzun çıxış yoxsa qısa və konkret mesaj?
1: Məncə artıq bu müasir kommunikasiya sistemləri çox lakanikliyi sevir. Təəssüf olsun ki, bizsə daha böyük boyutda tablolarda baxmaq istəyirik. Hətta bu sualınızın özünə cavabında ən azı 2-3 cümləni ixtisar eləmək olardı. Amma keçmək olmur.
0: Acı həqiqət yoxsa şirin yalan?
1: Acı həqiqət.
0: Məsləhət almaq yoxsa vermək daha asandır?
1: Məsləhət almışam, lakin eyni zamanda da sevə-sevə bildiyim həqiqətləri və doğru yolları göstərirəm.
0: Tarixi şərh etmək yoxsa tarixin özü olmaq?
1: İkisi də gözəldir. Çox təşəkkür edirəm bu suala görə. Əhsən, hər ikisi gözəldir. Biz makroskopik tarixlə düşünməyi sevirik. Bəzən şərq mentallığında bunu küsur sayırlar ki, keçmişə çox baxırıq. Amma eyni zamanda özümüz də tarixin bir hissəsi olaq, nə xoş olar.
0: Keçmiş yoxsa gələcək?
1: Sevdiyim bir söz var, sabaha hələ yaşamamış onu dünənə çevirmə. O anlamda, yəni Ayurveda təlimi var, yalnız bugün var prinsip.
0: Sükut yoxsa danışmaq?
1: Son dövrlər sükutu sevirəm. Amma halbuki mənim çevirəm yaxşı bilir ki, biz daim dinamikaya malikik, impulsivlik və məni pozitivizm cərəyanının əsas nümayəndələrindən biri sayırlar. Ən ağır situasiyalarda mənim nikbinlik ruhum elementlərim var.
0: Kişilər ağlayar yoxsa?
1: Mütləq elə hadisələr baş verə bilir ki, orada göz yaşı da gərəkdir bəzən evladlarımıza ötürmək üçün ki, valideyni itirəndə, əziz hadisələrdə, dövlət millət üçün tarixi müxtəlif, yəni kritik situasiyalarda bu mümkündür. Və bu qətiyyən kişinin əyilməsi və aşağılanması deyil.
0: Sizi hansı hadisə ağladı?
1: Tam səmimi deyirəm, birinci olaraq atamı sadə, fəhlə, əli qabarlı, heç bir təhsilə malik olmayan insanı 9-cu sinifdə oxuyanda itirəndə ağlamışdım, amma o göz yaşlarını başa düşməmişdim.
0: Ailədə daha çox ciddi yoxsa zarafatçıl insansız?
1: Son dərəcə zarafatı, yumoru, koloritliyi, emosionallığı çox sevirəm və bütün ətrafa onun enerjini ötürürəm.
0: Özün olmaq yoxsa gözləntilərə uyğun olmaq?
1: Maraqlı sualdır. Gözləntilər mütləq müəyyən bir maksimalizmə malik olur həmişə. Şərqdə daha çox gözləyirlər, bu hissdə var. Qərb minimalizmi sevir, amma özü olub bunları etmək bir qədər unikaldır. Yəni, çox unikal sualdır bu.
0: Prinsipial ali təhsil yoxsa vacib gəlirli peşə?
1: Mütləq ali təhsil.
0: Dəyərlər yoxsa uğur?
1: Əslində, bir millət olaraq, xalq olaraq keçdiyimiz yolda tarixi qan yaddaşının bizə min illərdir ötürülən ənənələrin üzərində bərqərarıq. Ona görə də ailə dəyərləri, milli mənəvi dəyərlər anlamı var. Amma hər bundan sonrakı dönəm, Aytan xanım, istəyirəm bunu deyəm. Biz 3 əsrdəki məğlubiyyətin ötürülməsi baş verib, hər nəsil sonrakı gələcək dövrə mənfi miras qoyubdur, xeyli də təəssüf. İlk dəfədə qalib nəsil formalaşıb bunu ötürək. Bax, bu da özü dəyər olsun. Qalibiyyət dəyər olsun.
0: Məntiq yoxsa intuisiya?
1: İlk dəfə də özüm haqqında bir sözü burada söyləyəcəm. Mənə deyirlər ki, məntiqlə danışmağı sevirik, yəni bu görünür kənardan. Ola bilər, bəlkə də bir qədər dəqiq elmlərə bağlıyıq ona görə. Mən məntiq çox sevirəm.
0: Stabil vəziyyət yoxsa dəyişiklik?
1: Mütləq dəyişiklik.
0: Qədəbəyin kartoflu xəngəli yoxsa Qarabağ aşı?
1: İkisi də gözəldir. O qədər yeri var ki, Qədəbəyin kartofu bir milli sərvətdir. Kişkə 80-90-cı illərdəki növləri qoruyub saxlaya bilərdilər, bilərdik. Onun xaricdən bizə gələn hibridlərin qarşısını alardı, amma Qarabağda da sayı 70-dən, 80-dən, 100-dən yuxarı olan plov növləri misilsizdir.
0: Yemək-yemək xoşlayırsınız da?
1: Mən açıq deyirəm ki, hal-hazırda 50 yaşdan sonra, belə də o bilirsiniz o 900 yaşından sonra yemək olmasaydı biraz yaşayardıq deyən Nuh Peyğəmbərdən bu yana məşhur bir ifadəni deyirlər, bilmirəm nə qədər doğrudur. Aşırı dərəcədə yeməyə bağlı deyiləm, amma süfrə varsa onda aktiv iştirak edəcək.
0: Sürətli yoxsa mükəmməl qərar?
1: Sürətli düşünürəm və bir dənə zamanınızı aşaraq, 1865-ci ildə Avram Lincolna teatr binasından çıxanda ateş açdılar. Bu xəbər Amerika Birləşmiş Ştatlarına 12 günə yayıldı. İndi isə Donald Trump kiçik bir tweet yazır, deməli özünün Truth Social səhifəsində. 3 saniyə, 5 saniyədən sonra bütün dünyaya yayılır. Xəbərin sürəti və yaşamın sürəti artıb.
0: Sədaqət yoxsa peşəkarlıq?
1: Peşəkarlıq çox öndə tuturam və bəzən qeyri-sədaqət addımlarına, hərəkətlərinə də dözürəm.
0: Teatrda tamaşa izləmək yoxsa kinoteatrda film izləmək?
1: 90-cı illərdə kino məkanına, kinoteatra getməyi çox sevərdik. Onda türk filmləri yeni gəlirdi, sonra Çin, Yapon. Amma sonrakı dövr, bax bu, müasir kommunikasiyalar sizin televiziyalar onu əvəzləyib. Teatra gedə bilmirəm.
0: Güc yoxsa təsir?
1: Təsir.
0: Qani etməyən qərarla razılaşmaq yoxsa danışıb izah etməyə çalışmaq?
1: Mütləq izah etmək.
0: Ailədə xoşbəxt olmaq yoxsa karyerada uğur qazanmaq?
1: Bilirəm ki, şəxsi həyatını karyerasına qurban verən milyonlarla insan var dünyada. Ancaq mənlə gər ki, insan ömrü hətta 150-200 il olsaydı da belə, onu dediyiniz o ailə dəyərlərinə qurban vermək olmaz. Yəni, başqa prosesin üzərində getmək olmaz.
0: Özünüzlə baş-başa qalsaydınız, nə deyərdiniz?
1: Dünən bir dövlət adamı mənə telefon edibdi saat 21.30-da, 22-yə yaxın. Deyir, bir qədər yorğunam, yol gəlirəm. Deyirəm, haradan gəlsən? Deyir, Şuşadan. Deyirəm, təkcə buna Nobel-də adamımız olsaydı, böyük bir əsər kimi mükafat düşürdü. Şuşadan gəlirəm, yorğunam. Bu cəmi cümlə yarım eləyir, amma böyük bestseller əsərdir. Ona görə də bundan sonrakı dövrü qələbə kimliyini yaşamağın üzərində çox suallar verirəm. Biz necə eləyək? İdeolojini yaradaq, doktrinasını, konsepsiyasını, əsərlərini, ənənəsini, qələbə tortunu, süfrəsini və bir-birinə mahnılarının, bunun himnlərinin, marşlarını necə eləyək bunu yaradaq ki, ötürə bilək?
0: Təşəkkür edirəm, hörmətli Zahid müəllim. Səmimi cavablarınıza görə, maraqlı söhbətə görə minnətdarıq sizə. Real FM-də sizi qonaq görməkdən məmnun olduq. Salamat qalın.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Divinet audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropa İttifaqı rəsmisi Magdalena Grono Bakıda sülh prosesini müzakirə edib. Trump üzərində öz şəkli olan yeni pasportunu paylaşıb. Messi İordan ilə oyunda ehtiyatda qalacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono Bakıda Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlər keçirib. Tərəflər regional vəziyyət, Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə ediblər. Grono bildirib ki, davamlı sülh sazişi istiqamətində əldə olunan müsbət dinamikanın qorunması vacibdir və Avropa İttifaqı bu prosesə dəstəyini davam etdirəcək. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen 1-2 iyul tarixlərində Azərbaycan və Ermənistana səfər edəcək. Bu barədə Avropa Komissiyası nümayəndəsi Paula Pinyu Brüsseldə Brinfikdə deyib. Onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Avropanın dəstəyini ifadə etməkdir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, yaxın saatlarda Abşeron yarımadasının bəzi şəhər ətrafı ərazilərində qısa müddətli leysan yağışla birlikdə dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Ağ Ev rəhbəri Donald Trump üzərində öz şəklini yer aldığı yeni Amerika pasportunun dizaynını nümayiş etdirib. Trump bu barədə özünün sosial hesabında paylaşım edib. Sənədin üzərində Amerikanın müstəqillik bəyannaməsindən mətn hissələri də yer alıb, həmçinin pasportda ölkənin 250 illik yubileyini simvolizə edən 250 rəqəmi də əks olunub. Dağıdıcı zəlzələdən 2 gün sonra Venezuela sahillərində 4.9 bal gücündə yenidən zəlzələ qeydə alınıb, zəlzələnin yerin 35 kilometr dərinliyində baş verdiyi bildirilir. İnsan tələfatı və ya dağıntı barədə hələlik məlumat verilməyib. Pakistanda isə 5.4 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb, orada da xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə hələ ki məlumat yoxdur. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi dünya çempionatının qrup mərhələsində İordan ilə oyunda start heyətində başlamayacaq. Baş məşqçi bildirib ki, Messi ehtiyat oyunçular skamyasında yer alacaq və ikinci hissədə meydana çıxacaq. Qeyd edək ki, Argentina ilk iki oyunda topladığı 6 xalla playoffa vəsiqəni vaxtından əvvəl təmin edib. Messi turnirdə artıq 5 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. Polis postuna silahlı hücum, ölən və xəsarət alanlar var. Qarabağ növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və qeyri-neft sektoruna dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi mikro, kiçik və orta biznesin inkişafına mühüm töhfə verir. Nazir 27 iyun mikro, kiçik və orta müəssisələr günü münasibəti ilə qeyd edib ki, kiçik və orta biznes subyektlər məşğulluğun artırılmasında və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində mühüm rol oynayır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu səfərə çıxacaq sürücülərə xəbərdarlıq edib, hazırda paytaxt və bir sıra bölgələrdə müşahidə olunan yağışlı və çiskinli hava yollarda görünüşü məhdudlaşdırır, qəza riskini artırır. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin ictimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu bölgələrə və paytaxta səfər edənlərin sayında artım müşahidə olunacağını nəzər alaraq, şəxsi avtomobillə səfərə çıxan, eləcə də sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən sürücülərə qeyri-sabit hava şəraitində daha diqqətli olmağı, sürət həddini nəzarətdə saxlamağı, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, ötmə və manevr etmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir. Sinoptiklərin məlumatına əsasən, iyunun 28-nə dək davam edəcək yağışlı havanın piyadaların da hərəkətində çətinliklər yaradacağını, eləcə də moped və motosiklet idarə edən şəxslər üçün əlverişsiz olduğunu xatırladır və onlardan yağmurlu hava şəraitini nəzərə almağı, özlərinə və digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməyi xahiş edirik.
1: İranda polis postuna silahlı hücum olub, hadisə nəticəsində 2 polis əməkdaşı həlak olub. Hücum zamanı daha 2 polis əməkdaşı və 3 yaşlı bir qız yaralanaraq tibb müəssisəsinə çatdırılıblar. Avstriyada təlim məşq toplanışı davam etdirən Qarabağ bugün növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Avstriya Bundesligasının təmsilçisi VSG Triolla qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək. Bu saatə olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Dayıb.
1: Ansamblın kızları getdi.
2: Evdə də uşaqlar bir atamız işə gedib.
3: 27 iyun kino və televiziya sənətimizin unudulmaz şəxsiyyəti, görkəmli aktyor, xalq artisti Siyavuş Aslanın anım günüdür. O, 1935-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Siyavuş Aslan 1947-53-cü illərdə dram dərnəklərində, 1954-cü ildə musiqili komediya estrada truppasında, 1958-ci ildə Quba Dövlət Dram Teatrında çalışıb. 1959-cu ildə Bakıya qayıdan Siyavuş bəy Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının heyətinə işə qəbul olunub. O, sözü gedən teatrda bədii rəhbər vəzifəsinə qədər yüksəlib. Sənətkar Hicran tamaşasında Dadaş Bala, Nişanlı Qızda Mindilli obrazlarını yaradıb.
4: Ürəyim ağrıyır, liftimiz istəmir, özüdən 9-cu mərtəbə.
3: O, həmçinin Evləri Köndələn Yar, Yaşılı İnəkli Adam televiziya tamaşalarında Əhməd Haradadır, Romeo Mənim Qonşumdur, Ulduz, Mənim Ağ Şəhərim, Yuxu, O Dünyadan Salam, Yol Əhvalatı kimi filmlərdə ifa etdiyi rollarla yaddaşlara yazılıb.
4: Sən öləsən, bu lafı. Pezi!
5: Bəli, yoldaş Zeynalov.
4: Ada səninlə də öyləm.
5: Mənlə də öyləsiz, yoldaş Zeynalov.
4: Ada yer gec, səninlə də öyləm. Kalantar!
3: Aktyor müxtəlif illərdə fəaliyyətinə görə şöhrət, şərəf ordenləri, əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. Polis postuna silahlı hücum, ölən və xəsarət alanlar var. Qarabağ növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, ölkədə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və qeyri-neft sektoruna dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi mikro, kiçik və orta biznesin inkişafına mühüm töhfə verir. Nazir 27 iyun mikro, kiçik və orta müəssisələr günü münasibəti ilə qeyd edib ki, kiçik və orta biznes subyektlər məşğulluğun artırılmasında və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində mühüm rol oynayır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu səfərə çıxacaq sürücülərə xəbərdarlıq edib, hazırda paytaxt və bir sıra bölgələrdə müşahidə olunan yağışlı və çiskinli hava yollarda görünüşü məhdudlaşdırır, qəza riskini artırır. Ətraflı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin ictimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu bölgələrə və paytaxta səfər edənlərin sayında artım müşahidə olunacağını nəzər alaraq, şəxsi avtomobillə səfərə çıxan, eləcə də sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən sürücülərə qeyri-sabit hava şəraitində daha diqqətli olmağı, sürət həddini nəzarətdə saxlamağı, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, ötmə və manevr etmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir. Sinoptiklərin məlumatına əsasən, iyunun 28-nə dək davam edəcək yağışlı havanın piyadaların da hərəkətində çətinliklər yaradacağını, eləcə də moped və motosiklet idarə edən şəxslər üçün əlverişsiz olduğunu xatırladır və onlardan yağmurlu hava şəraitini nəzərə almağı, özlərinə və digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməyi xahiş edirik.
1: İranda polis postuna silahlı hücum olub, hadisə nəticəsində 2 polis əməkdaşı həlak olub. Hücum zamanı daha 2 polis əməkdaşı və 3 yaşlı bir qız yaralanaraq tibb müəssisəsinə çatdırılıblar. Avstriyada təlim məşq toplanışı davam etdirən Qarabağ bugün növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Avstriya Bundesligasının təmsilçisi VSG Triolla qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək. Bu saatda olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Avropa İttifaqının Bakı missiyası sülh prosesi müzakirə olundu. Bakı bulvarında ekoloji aksiya keçirildi. Güclü yağış xəbərdarlığı, sel və su basma riski var. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnorə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono Bakıda rəsmi görüşlər keçirib. Tərəflər regional vəziyyət, Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətləri və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə ediblər. Grono bildirib ki, davamlı sülh sazişi istiqamətində əldə olunan müsbət dinamikanın qorunması vacibdir və Avropa İttifaqı bu prosesə dəstəyini davam etdirəcək. Bakı bulvarında mövsümü güllərin əkilməsi aksiyası keçirilib. Aksiyada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva iştirak ediblər. Aksiya ekoloji təşəbbüslərin təşviqi və yaşıl məkanların qorunmasına dəstək məqsədi daşıyır. Daha sonra Leyla və Arzu Əliyevalar Bakı bulvarında keçirilən Kenzi Fest festivalını ziyarət ediblər. İyunun sonuna dək davam edəcək festival çərçivəsində yarmarka və müxtəlif köşklərlə tanış olub, ziyarətçilərlə görüşüblər. Hazırda ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozuna görə belə hava iyunun 28-i axşama dək davam edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü yağış, bəzi ərazilərdə su basma, dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın riski gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşları ehtiyatlı olmağa çağırıb, ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqədar İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Su basma, sel və daşqından qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək tövsiyə olunur. İldırımlə bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq küçələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik rəy və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan başqa kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
1: Tehranın Pərvin bulvarında qaz balonunun partlaması nəticəsində 6 nəfər yaralanıb. Tasnim xəbər verir ki, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumatda bildirilib ki, hadisənin səbəbləri araşdırılır. İngiltərə millisi müdafiəçisi Rhys James dünya çempionatı 2026-da ən azı qarşıdakı 2 oyunu buraxacaq. O hazırda dizaltı vətərindən aldığı zədədən sonra bərpa prosesi keçir. Qeyd edək ki, İngiltərə millisi bugün dünya çempionatı 2026-nın növbəti oyununda Panama ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubad, Dolaçan, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi. Futbol həyəcanını Divinet-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avropa İttifaqının Bakı missiyası, sülh prosesi müzakirə olundu. Bakı bulvarında ekoloji aksiya keçirildi. Güclü yağış xəbərdarlığı, sel və su basma riski var. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnora Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Magdalena Grono Bakıda rəsmi görüşlər keçirib. Tərəflər regional vəziyyət, Avropa İttifaqı, Azərbaycan münasibətləri və Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə ediblər. Grono bildirib ki, davamlı sülh sazişi istiqamətində əldə olunan müsbət dinamikanın qorunması vacibdir və Avropa İttifaqı bu prosesə dəstəyini davam etdirəcək. Bakı bulvarında mövsümü güllərin əkilməsi aksiyası keçirilib. Aksiyada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva iştirak ediblər. Aksiya ekoloji təşəbbüslərin təşviqi və yaşıl məkanların qorunmasına dəstək məqsədi daşıyır. Daha sonra Leyla və Arzu Əliyevalar Bakı bulvarında keçirilən Kenzi Fest festivalını ziyarət ediblər. İyunun sonuna dək davam edəcək festival çərçivəsində yarmarka və müxtəlif köşklərlə tanış olub, ziyarətçilərlə görüşüblər. Hazırda ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozuna görə belə hava iyunun 28-i axşama dək davam edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü yağış, bəzi ərazilərdə su basma, dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın riski gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşları ehtiyatlı olmağa çağırıb, ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqədar İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Su basma, sel və daşqından qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilas edicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək tövsiyə olunur. İldırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq küçələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik rəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan başqa kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
1: Tehranın Pərvin bulvarında qaz balonunun partlaması nəticəsində 6 nəfər yaralanıb. Tasnim xəbər verir ki, xəsarət alanlar xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumatda bildirilib ki, hadisənin səbəbləri araşdırılır. İngiltərə millisi müdafiəçisi Rhys James dünya çempionatı 2026-da ən azı qarşıdakı iki oyunu buraxacaq. O, hazırda dizaltı vətərindən aldığı zədədən sonra bərpa prosesi keçir. Qeyd edək ki, İngiltərə millisi bugün dünya çempionatı 2026-nın növbəti oyununda Panama ilə qarşılaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də bu dəqiqə olan yenilikləri sizə mən İminisazadə çatdırıram. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə dünya çempionatı davam edir. Fransa Norveçi məğlub edib 4-1. Senegal İraqa 5 cavabsız qolla qalib gəlib. Cabo Verde Səudi Ərəbistanı oyununda hesab açılmayıb. İspanya Uruguayı minimal hesabla üstələyib. Belçika Yeni Zelandiyanı 5-1 hesabı ilə darmadağın edib. Misir İran maçında isə tərəflər hərəyə 1 qol vurublar. ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilən Dünya Çempionatı 2026-da artıq 28 komanda play-offa vəsiqəni rəsmiləşdirib. Mərhələ adlayanlar arasında ilk dəfə qatıldığı Dünya Çempionatında ardıcıl 3 görüşdə də uduzmayaraq tarixi uğura imza atan Cabo Verde seçməsi də var. Xatırladaq ki, Mundiala iyulun 19-unda yekun vurulacaq. Neftçi klubu Slovakiyalı hücumçu Lyubomir Tuptanı transfer edib 28 yaşlı futbolçu ilə 1 illik müqavilə bağlanıb. O, ağ-qaralarda 29 nömrəli formanı geyinəcək. Lyubomir Tupta Yunanistan, İtaliya, Polşa, İsveçrə və Çexiya liqalarında da çıxış edib. PSG-nin vingeri Bradley Barcola karyerasını Liverpool-da davam etdirə bilər. İddialara əsasən Paris klubu 23 yaşlı oyunçunu təxminən 90 milyon avro qarşılığında satmağa hazırdır. Merseysaydlılarla yanaşı Arsenalın da Barcola ilə yaxından maraqlandığı bildirilir. Futbolçu başa çatan mövsümdə 49 oyuna 13 gol 7 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Xəbərin mərkəzindən hələlik bu qədər. Saat 14:40-da yenidən eşidilərik. Real FM-də qalın.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin nəzərinə yol polisi növbəti dəfə müraciət etdi. İrandan reaksiya, ABŞ məsuliyyət daşıyacaq. Qarabağın futbolçusunun yeni komandası müəyyənləşdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Cibutini Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Nazirliyin X hesabında paylaşılan təbrikdə Cibuti hökuməti və xalqına Müstəqillik Günü münasibəti ilə xoş arzular çatdırılıb. Hazırda paytaxt və bir sıra bölgələrdə müşahidə olunan yağışlı və çiskinli hava yollarda görünüşü məhdudlaşdırır, qəza riskini isə artırır. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu səfərə çıxacaq sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun ictimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu bölgələrə və paytaxta səfər edənlərin sayında artım müşahidə olunacağını nəzərə alaraq, şəxsi avtomobillə səfərə çıxan, eləcə də sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən sürücülərə qeyri-sabit hava şəraitində daha diqqətli olmağı, sürət həddini nəzarətdə saxlamağı, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, ötmə və manevr etmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir. Sinoptiklərin məlumatına əsasən, iyunun 28-nə dək davam edəcək yağışlı havanın piyadaların da hərəkətində çətinliklər yaradacağını, eləcə də moped və maskı idarə edən şəxslər üçün əlverişsiz olduğunu xatırladı və onlardan yağmurlu hava şəraitini nəzərə almağı, özlərinə və digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməyi xahiş edirik.
1: Davam edirik. Ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə itkin düşmüş kimi axtarışda olan 11 nəfər tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Rusiya Ukraynanın Zaporojye, Xerson və Sumu vilayətlərinə zərbələr endirib, nəticədə 32 nəfər yaralanıb. Bu haqda yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb. ABŞ-nin hücumları BMT nizamnaməsinin və 18 iyun memorandumunun pozulmasıdır. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edib. Nazirlik ABŞ-nin ötən gün axşam saatlarında ölkənin cənubundakı sahil nəzarəti obyektlərinə endirdiyi hava zərbələrini pisliyib, həmçinin ABŞ və onunla əməkdaşlıq edən tərəflərin bu hadisələrin nəticələrinə görə məsuliyyət daşıdığını bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qarabağdan ayrılacağı gözlənilən Leandro Andrade'nin yeni klubu müəyyənləşib. 25 yaşlı Vinger Polisiya ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. Andrade yeni komandasında ilk məşqinə də çıxıb. Qeyd eləyək ki, Andrade 2022-ci ildən Qarabağın heyətində bütün turnirlərdə 213 oyunda meydana çıxaraq 60 gol vurub, 61 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Позитано, Бали, Миконос, Демарокко Руху, Пирлая да бирлешти. Премиум Резиденс, Сипризде. Мензилери 15% ilkin ödeniş, 36 aylık daxili kreditle elde etmeye tələsin. Sadece mənzil değil, hayat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin nəzərinə yol polisi növbəti dəfə müraciət etdi. İrandan reaksiya, ABŞ məsuliyyət daşıyacaq. Qarabağın futbolçusunun yeni komandası müəyyənləşdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Nazirliyi Cibutini Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Nazirliyin X hesabında paylaşılan təbrikdə Cibuti hökuməti və xalqına Müstəqillik Günü münasibəti ilə xoş arzular çatdırılıb. Hazırda paytaxt və bir sıra bölgələrdə müşahidə olunan yağışlı və çiskinli hava yollarda görünüşü məhdudlaşdırır, qəza riskini isə artırır. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu səfərə çıxacaq sürücülərə xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun ictimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəisi Elvin Hacıyev danışıb.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu bölgələrə və paytaxta səfər edənlərin sayında artım müşahidə olunacağını nəzərə alaraq, şəxsi avtomobillə səfərə çıxan, eləcə də sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən sürücülərə qeyri-sabit hava şəraitində daha diqqətli olmağı, sürət həddini nəzarətdə saxlamağı, nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, ötmə və manevr etmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi tövsiyə edir. Sinoptiklərin məlumatına əsasən, iyunun 28-nədək davam edəcək yağışlı havanın piyadaların da hərəkətində çətinliklər yaradacağını, eləcə də moped və maskalı idarə edən şəxslər üçün əlverişsiz olduğunu xatırladı və onlardan yağmurlu hava şəraitini nəzərə almağı, özlərinə və digər hərəkət iştirakçılarına təhlükə yaradan davranışlardan çəkinməyi xahiş edirik.
1: Davam edirik. Ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə itkin düşmüş kimi axtarışda olan 11 nəfər tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Rusiya Ukraynanın Zaporojye, Xerson və Sumu vilayətlərinə zərbələr endirib, nəticədə 32 nəfər yaralanıb. Bu haqda yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb. ABŞ-nin hücumları BMT nizamnaməsinin və 18 iyun memorandumunun pozulmasıdır. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edib. Nazirlik ABŞ-nin ötən gün axşam saatlarında ölkənin cənubundakı sahil nəzarəti obyektlərinə endirdiyi hava zərbələrini pisliyib, həmçinin ABŞ və onunla əməkdaşlıq edən tərəflərin bu hadisələrin nəticələrinə görə məsuliyyət daşıdığını bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Qarabağdan ayrılacağı gözlənilən Leandro Andrade'nin yeni klubu müəyyənləşib. 25 yaşlı Vinger Polisiya ilə 3 illik müqavilə imzalayıb. Andrade yeni komandasında ilk məşqinə də çıxıb. Qeyd eləyək ki, Andrade 2022-ci ildən Qarabağın heyətində bütün turnirlərdə 213 oyunda meydana çıxaraq 60 gol vurub, 61 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple 2026-cı ildə təqdim etməyə planlaşdırdığı iPhone 18 Pro və 18 Pro Max modellərində kamera sistemini əhəmiyyətli dərəcədə yeniləməyə hazırlaşır. Yeni sızdırılan məlumatlara görə cihazların arxa kamera bloku daha qalın olacaq və obyektivlərin ölçüsü də əvvəlki nəsillərlə müqayisədə böyüyəcək. İddialara əsasən, əsas kamera daha böyük sensor və yeni optik sistemlə təchiz ediləcək. Şirkətin iPhone 18 seriyasını 2026-cı ilin sentyabrında təqdim edəcəyi gözlənilir. WhatsApp istifadəçiləri dələduzluq cəhdlərindən qorumaq üçün yeni təhlükəsizlik funksiyası hazırlayır. Yeni sistem sayəsində istifadəçilər telefon kitabçasında qeydə alınmayan nömrə ilə söhbətə başlamazdan əvvəl onun hansı ölkəyə aid olduğu, kontakt siyahısında olub-olmaması və ortaq qrupların mövcudluğu kimi məlumatlarla bağlı xəbərdarlıq alacaqlar. Abonent bu məlumatlara əsasən söhbəti davam etdirmək və ya ləğv etmək qərarı verə biləcək. Bu seçim qarşı tərəfə bildirilməyəcək. Funksiya hazırda həm Android, həm də iPhone cihazlarında sınaqdan keçirilir. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şubakı aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospital.

0: Liklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin nümayəndə heyəti Tbilisiyə səfər edəcək. Bir gündə 237 axtarışda olan şəxs saxlanıldı. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin son durumu açıqlandı. Lukaku Belçika millisində mundial rekordu qırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin Gənclər Şurasının 9-cu iclası çərçivəsində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov AQEM-in baş katibi Kayrat Sarıbay ilə görüşüb. Görüşdə ölkəmizin AQEM-in Gənclər Şurasına sədrliyi dövründə görülən işlər, gənclər sahəsində əməkdaşlıq və gələcək birgə təşəbbüslər müzakirə olunub. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 67-ci Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün sabah Tbilisiyə səfər edəcək. Nümayəndə heyətinə Parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri Eldar Quliyev rəhbərliyə edir. Səfər iyulun 2-sində başa çatacaq. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 131 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 106 nəfər də saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Cəllabadın Xəlilli kəndində 100 kvadratmetrlik bir mərtəbəli ev yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Tamamilə yanan evdə xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Davam edirik. Hazırda mərkəzi klinikada müalicəsi aparılan xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. Bunu şairin köməkçisi, əməkdar incəsənət xadimi Arif Mehmandost deyib. Xatırladaq ki, 95 yaşlı Nəriman Həsənzadə ötən gün xəstəxanaya yerləşdirilib. İran Bəhreynin ərazisinə pilotsuz uçuş aparatı ilə bir neçə dəfə hücum edib. Bəhreynin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub ki, bu hücum ölkənin suverenliyinin kobud şəkildə pozulması və vətəndaşlarla ölkə sakinlərinin təhlükəsizliyinə açıq təhdiddir. Ötən gün Çinin paytaxtı Pekində kiçik mühərlikli təyyarənin dünyanın ən hündür binalarından olan Cities Tower-ə çırpılması nəticəsində bir nəfər ölüb, 13 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Romelu Lukaku Belçika millisinin heyətində dünya çempionatlarında ən çox qol vuran futbolçu adına sahib çıxıb. 33 yaşlı hücumçu buna Yeni Zelandiyanı 5-1 hesabı ilə məğlub etdikləri C qrupunun 3-cü turunun oyununda fərqlənməklə nail olub. O, mundiallardakı qollarının sayını 6-ya çatdırıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Şimşək çaxacağı, leysan olacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 26-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocəvənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 21-26 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 25-29 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 20-21 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 22-23 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ansamblın kızları getdi.
1: Evdə də uşaqlar bir atamız işə gedib.
2: 27 iyun kino və televiziya sənətimizin unudulmaz şəxsiyyəti, görkəmli aktyor, xalq artisti Siyavuş Aslanın anım günüdür. O, 1935-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Siyavuş Aslan 1947-53-cü illərdə dram dərnəklərində, 1954-cü ildə musiqili komediya estrada truppasında, 1958-ci ildə Quba Dövlət Dram Teatrında çalışıb. 1959-cu ildə Bakıya qayıdan Siyavuş bəy Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının heyətinə işə qəbul olunub. O, sözü gedən teatrda bədii rəhbər vəzifəsinə qədər yüksəlib. Sənətkar Hicran tamaşasında Dadaş Bala, Nişanlı Qızda Mindilli obrazlarını yaradıb.
3: Ürəyim ağrıyır, liftimiz işləmir, özü də 9-cu mərtəbə.
2: O, həmçinin Evləri Köndələn Yar, Yaşıl İynəkli Adam televiziya tamaşalarında Əhməd Haradadır, Romeo Mənim Qonşumdur, Ulduz, Mənim Ağ Şəhərim, Yuxu, O Dünyadan Salam, Yol Əhvalatı kimi filmlərdə ifa etdiyi rollarla yaddaşlara yazılıb.
4: Sən öləsən, bu lafı. Pezi!
5: Bəli, yoldaş Zeynalov.
4: Ada səninlə də öyləm.
5: Mənim deyirsiniz, yoldaş Zeynalov.
4: Ada yer gel, səninlə də öyləm. Kalantar!
2: Aktyor müxtəlif illərdə fəaliyyətinə görə şöhrət, şərəf ordenləri, əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerloteriya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin nümayəndə heyəti Tbilisiyə səfər edəcək. Bir gündə 237 axtarışda olan şəxs saxlanıldı. Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin son durumu açıqlandı. Lukaku Belçika millisində mundial rekordu qırdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin Gənclər Şurasının 9-cu iclası çərçivəsində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov AQEM-in baş katibi Kayrat Sarıbay ilə görüşüb. Görüşdə ölkəmizin AQEM-in Gənclər Şurasına sədrliyi dövründə görülən işlər, gənclər sahəsində əməkdaşlıq və gələcəyə birgə təşəbbüslər müzakirə olunub. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 67-ci Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün sabah Tbilisiyə səfər edəcək. Nümayəndə heyətinə Parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri Eldar Quliyev rəhbərliyi edir. Səfər iyulun 2-sində başa çatacaq. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 131 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 106 nəfər də saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Cəllabadın Xəlilli kəndində 100 kvadrat metrlik bir mərtəbəli ev yanıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Tamamilə yanan evdə xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Davam edirik. Hazırda mərkəzi klinikada müalicəsi aparılan xalq şairi Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. Bunu şairin köməkçisi, əməkdar incəsənət xadimi Arif Mehmandos deyib. Xatırladaq ki, 95 yaşlı Nəriman Həsənzadə ötən gün xəstəxanaya yerləşdirilib. İran Bəhreynin ərazisinə pilotsuz uçuş aparatı ilə bir neçə dəfə hücum edib. Bəhreynin Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub ki, bu hücum ölkənin suverenliyinin kobud şəkildə pozulması və vətəndaşlarla ölkə sakinlərinin təhlükəsizliyinə açıq təhdiddir. Ötən gün Çinin paytaxtı Pekində kiçik mühərlikli təyyarənin dünyanın ən hündür binalarından olan Cities Tower-ə çırpılması nəticəsində bir nəfər ölüb, 13 nəfər isə xəsarət alıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Romelu Lukaku Belçika millisinin heyətində dünya çempionatlarında ən çox gol vuran futbolçu adına sahib çıxıb. 33 yaşlı hücumçu buna Yeni Zelandiyanı 5-1 hesabı ilə məğlub etdikləri C qrupunun 3-cü turunun oyununda fərqlənməklə nail olub. O, mundiallardakı qollarının sayını 6-ya çatdırıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatı 2026 davam edir, Qızıl Buz uğrunda gərgin mübarizədə son vəziyyət açıqlanıb. Bombardirlik yarışında siyahıya 5 qolla Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi liderli edir. Növbəti pillələrdə Fransa yığmasının 2 oyuncusu qərarlaşıb. Kylian Mbappé 4 qol 2 asistlə ikinci, Usman Dembélé isə 4 qol 1 məsuldar ötürməklə üçüncüdür. Avstriyada təlim məşq toplanışında olan Qarabağ bugün ilk yoxlama oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun rəhbərliyi etdiyi kollektiv yerli Tirol klubu ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək. Real Madridin futbolçusu Dani Ceballos komandanı tərk edib, razılaşmaya əsasən İspaniyalı yarı müdafiəçinin müqaviləsinə xitam verilib. Qeyd edək ki, Dani Ceballos 2017-ci ildə Real Betisdən Kral klubuna transfer olmuşdu. Bugün Bakıda UFC Fight Night turniri keçiriləcək. Bu, paytaxtda təşkil olunan ikinci UFC turniridir. Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq döyüşlər saat 17:00-da başlayacaq. Əsas qarşılaşmalar isə saat 20:00-də start götürəcək. Qeyd edək ki, təmsilçimiz Rafael Fiziyev yüngül çəkidə Meksikalı Ignacio Torreslə qarşılaşacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyir yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir. Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ləğv edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi su basma və sel riski barədə xəbərdarlıq etdi. Şabranda itkin düşən 52 yaşlı kişi göldə ölü tapıldı. Zirə bugün Navbahorla yoxlama oyununa çıxacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azalın bugünə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan reysləri təyinat aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraiti səbəbindən ləğv edilib. Bildirilib ki, sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat veriləcək və hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşlar ştat rejimdə icra edilməyə davam edəcək. Hazırda ölkə ərazisində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin proqnozuna görə, belə hava iyunun 28-i axşama dək davam edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında güclü yağış, bəzi ərazilərdə su basma, dağ çaylarında isə qısa müddətli sel və daşqın riski gözlənilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşları ehtiyatlı olmağa çağırıb. Ətraflı Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
1: Su basma, sel və daşqından qorunmaq üçün təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq, xilasedicilərin çağırış və tövsiyələrinə sözsüz əməl etmək tövsiyə olunur. İldırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırımın bitməsini gözləmək lazımdır. Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik rəy və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Güclü küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Bundan başqa kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar.
0: Davam edirik. Şabranın Hacı Qaraqaşlı kəndində bədbəxt hadisə baş verib. İtkin düşən 52 yaşlı Kamil Mirzəyevin meydi göldə tapılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ukrayna Volqoqradda Titan barikadı hərbi müəssisəsinin Flamingo raketləri ilə vurulduğunu açıqlayıb. Nəticədə bir nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb. Bu barədə Volqoqrad qubernatoru bildirib. Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətində yaşayış məntəqəsini nəzarət altına alıb. Bu haqda Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, dünən Rusiya ilə Ukrayna arasında 160-ın 160-a formatında hərbi əsir mübadiləsi olub. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Türkiyənin Bolu şəhərində təlim məşq toplanışında olan Zirə bugün növbəti yoxlama oyununa çıxacaq. Rəşad Sadıqovun komandası Özbəkistan təmsilçisi Navbahorla üz-üzə gələcək. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Sinema Radio efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kino sevərlər. Dünya ekranının nəbzini bir saat ərzində mən Yaqutla ölçməyə dəvət edirəm. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə eyni zamanda Cinemastercard kinoteatrla şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə 369-cu buraxılışımızı təqdim edirik. Xoş gəldiniz. Yerli və xarici kino bazarında nələr baş verib, mən sizə yaxın dəqiqələrdə çatdıracağım. Amma ilk olaraq soundtrackimizlə başlamaq istərdik. 1960-cı ildə ekranlara çıxmış, kino rejissor Rıza Təhmasibin çəkdiyi Onu bağışlamaq olar mı? Bədi filmindən Ramiz Əzizbəylinin ifasında Qəmgin mahnı. Bu mahnını bütün dövrlərdə Azərbaycan kinosunun rəmzi mahnılarından hesab etmək olar. Əlbəttə, bəstəkar Tofiq Quliyevin də xatirəsini də ehtiramla yad edirik. Dinləyək.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçid aldık. Quentin Tarantino yeniden kameranın arkasında değil, karşısında olacak. Rejisör evveler hele yayımlanmamış, yalnız sahip olduğumuz drama üzerinde emektaşlık ettiği Wellesley Jamie Adams'ın yeni layihasında birçoklarının sevimlisi eləcədə mənim Kylie Minogue'la birlikte rol alacak. Yeni filmin adı ve sürjeti sir değil, lakin çekilişlerin Wells'de aparıldığı məlumdur. Tarantino ve Minogue, Port Cavill'da Devin ve Ayin sahnelerini çekerken görüntülənibler. Rollar da hemşinin Karen Paula'da, Julian Lewis-Jones, Craig Russell ve Simon Morris'de yer alır. Ulduz Müharibələri və Indiana Jones filmlərinin yaradıcısı George Lucas səs aktyorluğu sayəsində ilk addımını atacaq. Əfsanəvi rejissorun Illumination studiyasının Minyonlar və Monsterlar cizgi filmində cameo rolunu canlandırdığı açıqlanıb. Studiya rəhbərinin sözlərinə görə Lucas'ı seçmək ideyası bir neçə il əvvəl şəxsi görüşdən sonra yaranıb. Məlum olub ki, rejissor İyrənç Mən franşizasının böyük fanatıdır və xüsusilə Minyonları sevir. Rejissorlar uyğun bir rol tapdıqda Lucas'a müraciət etmək qərarına gəliblər və o, demək olar ki, dərhal razılaşıb. Personaj haqqında təfərrüatlar hazırda gizli saxlanılır. Yalnız məlumdur ki, film 1920-ci illərin Hollywoodunda baş verəcək və Minyonların öz filmlərini çəkmək cəhdlərindən bəhs edəcək. Hörümçək Adam filminin ulduzu Tom Holland Danimarkalı rejissor Thomas Vinterberg ile işləyəcək. Mən Thomas Vinterberg'i sevirəm. Birlikdə başqa bir layihə üzərində işləyirik və bu çox həyəcan vericidir. Onunla bədii film üzərində işləmək fürsəti əldə etdiyim üçün çox həyəcanlıyam. Hələ nə olacağını deyə bilmərəm. Hələ tezdir. Holland kino dekaya verdiyi müsahibədə paylaşım edib. Aktyor əvvəllər 2025-ci ildə Vinterberg'i Bergen Prada reklamında rol almışdı. Hörümçək Adam yeni gün beynəlxalq kinoteatrlarda 31 iyulda nümayiş olunacaq. Vinterberg hazırda Netflix üçün Kennedy antologi serialını hazırlayır. Amazon Games oyun sənayesində öz yolunu açmağa devam edir və bu istiqamətdə atılan son addım rəqəmsal Arnold Schwarzenegger'in yer aldığı Luna platformasında məhkəmə xaosunun istifadəyə verilməsidir. Layihə təsadüfi və əlçatan əyləncəyə yönəlmiş Bulut xidmətinin kitabxanasına qoşulub. Yeni başlıqda hakim kimi Snoop Dogg yer aldığı eyni konsepsiyaya malik oyunun davamıdır. Oyun Game Night tərəfindən hazırlanır. İdeya sadədir və televiziya məhkəmə şovlarının formatına uyğundur. Oyunçular məşhur bir insanın süni intellekt versiyasını öz işlərinə inandırmağa çalışırlar. Yalnız indi virtual Arnold Schwarzenegger arbitr kreslosunda oturur. Məhkəmə xaosu bir neçə rejim təklif edir. Tək oyunçulu yarışda iştirakçılar hakimi tək bir argumentlə inandırmalıdırlar. Çox oyunçulu rejimdə 2-6 nəfərli komandalar bir-biri ilə yarışır, hüquqi argumentlər təqdim edir və işlərin özü istifadəçi girişinə əsasən yaradılır. Süni intellekt Schwarzenegger argumentlərə cavab verir və özünü məxsus üslubda hökmlər çıxarır. Qeyd etmək lazımdır ki, oyunun təqdimatı Luna'nın oyunçular uğrunda mübarizədə üzləşdiyi çətinliyi vurgulayır. Xidmət hazırda əsas eksklüziv təklifdən məhrumdur və məşhurların bəyənmələri və daha yüngül formatlarla auditoriyanı cəlb etməyə çalışırlar. Doğma sinema.
1: Kurs haqqında mənim bir yaxın rəfiqəm var, o mənə dedi ki, belə bir layihə var, min axtaran qadınlar üçün layihə var. Sən orada gedib bəlkə özünü sınayasan.
2: Bildiyimiz kimi yenə mina sahəsindəyik. İş qəddində nəyəsə hərbi sursat minalara qarşılaşsanız dərhal qrup rəhbəri və müavininə məlumat verin. Detektorları test eləyirik, xəttlərə çıxış başlayır.
3: Gedə bilərəm. Bu düzəngi artıq don tapmışsınız da şükür edin.
4: 5 4 3 2 1
0: Əziz dinləyicilər, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi və Puşu Kino İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi, Dragos Film Production və Puşu Televiziyası tərəfindən birgə istehsal olunan Sükut İçində Addımlar filminin audio treylerini dinlədiniz. Film Qarabağda işğaldan azad olunmuş ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesini əks etdirir. Filmin qəhrəmanları tamamilə qadınlardan ibarət xüsusi mina axtaran qrupudur. Kamera davamlı olaraq bu qadınların həyatını izləyir və göstərir ki, onlar nə qədər təhlükəli və riskli bir işlə məşğul olsalar da, eyni zamanda duyğusal və həssas hissləri ilə diqqət çəkirlər. Filmin baş prodüseri Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyeva, koprodüseri Vita Jalakeviçut, prodüseri Orman Əliyev, ssenari müəllifi Fariz Əhmədov və İsmail İman, quruluşçu operatoru Mateuş Çuxnov, redaktoru Rasim İsmailov, kreativ prodüseri Maçey Drigas və Tahir Əliyevdir. Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi yeni statusda fəaliyyət göstərəcək. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 iyun 2026-cı il tarixli dövlət adından yaradılan bir sıra publik hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin yenidən təşkili ilə bağlı tədbirlər haqqında fərmanına əsasən, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi bundan sonra yeni statusda fəaliyyət göstərəcək. Belə ki, sənədə əsasən Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi publik hüquqi şəxsin əsasında Nazirliyin tabeliyində büdcə təşkilatı statusunda Kino Agentliyi yaradılıb. Eyni yağışın altında qısa metrajlı animasiya filminin istehsalı tamamlanıb. Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin 2025-ci il üzrə keçirdiyi dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin qaliblərindən biri olan Eyni yağışın altında animasiya filminin treyleri təqdim edilib. Bir filmin istehsalı olan filmin rejissoru Kübra Binnətova, ssenari müəllifləri Nurlan Həsənli və Kübra Binnətova, prodüseri Rəşid Ağamalıyevdir. Qeyd edim ki, eyni yağışın altında 2025-ci il üzrə dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin ilk tamamlanan filmidir. Roma'nın Casa del Cinema mərkəzində Tağıyev Neft filminin premierası keçirilib. İtaliyanın paytaxtı Roma'da Borgese bağlarında yerləşən Casa del Cinema açıq kinoteatrında Azərbaycan kinematografiyasının yeni ekran əsəri Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin premiera nümayişi keçirilib. Tədbirdə İtaliyanın mədəniyyət və kino ictimaiyyətinin nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri, diaspor təmsilçiləri, eləcə də çox sayılı sənətsevərlər iştirak ediblər. Nümayişdən əvvəl çıxış edənlər 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın iqtisadi, ictimai və mədəni həyatında mühüm rol oynamış görkəmli xeyriyyəçi və marifçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin zəngin irsindən bəhs edərək filmin bu böyük şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinin beynəlxalq auditoriyaya təqdim olunması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıblar. Ekran əsəri Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi tərəfindən istehsal olunub və çox seriyalı Tağıyev layihəsinin ilk hissəsidir. Filmin baş prodüseri Arzu Əliyeva, prodüseri Orman Əliyev, rejissoru Zaur Qasımlı, ssenari müəllifləri İsmail İman, Asif İskəndərli və Zaur Qasımlıdır. Filmdə Hacı Zeynalabdin Tağıyev obrazını xalq artisti Pərviz Məmməd Rızaev canlandırıb. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyi 2026-cı il üzrə birgə film istehsalına dəstək müsabiqəsi elan edib. Müsabiqədə Azərbaycan Respublikasında qeydiyyatdan keçmiş müstəqil prodüser mərkəzləri və müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən digər hüquqi şəxslər iştirak edə bilərlər. Təqdim olunan layihələrin istehsalçılarından biri mütləq kinematografiya haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq xarici prodüser meyarlarına cavab verən şəxs olmalıdır. Müsabiqə yerli və xarici kino şirkətləri ilə birgə film istehsalının təşkili, stimullaşdırılması və səmərəliliyinin yüksəldilməsi müstəqil prodüser mərkəzləri və müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən digər şəxslər arasında rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə həyata keçirilir. Müsabiqənin reqlamentinə görə Türkiyə, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Gürcüstan birgə film istehsalı baxımından prioritet ölkələr hesab olunurlar. Layihələr qiymətləndirilərkən ortaq ictimai xadimlər və tarixi hadisələr haqqında olan adət-ənənələri əks etdirən, ortaq dəyərlərin inkişafı və əlaqələrin gücləndirilməsinə xidmət edən filmlərə, eləcə də uşaq filmlərinə üstünlük veriləcək. Müsabiqəyə sənədlərin qəbulu iyulun 1-dən başlayır.
5: Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
6: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Təqaüdçülərə özəl, sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937, ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dost Sinema. Əziz dostlar, Dost Sinema rubrikasını keçid aldıq və bugün qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təbəliyində Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad müəllim Əzizovdur. Rəşad müəllim, xoş gəldiniz.
7: Xoş gördük.
6: Necəsiz, işləriniz necədir?
7: Minnətdarıq, maraqlı işlərinə məşğul.
6: Rəşad müəllim, bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi publik hüquqi şəxsin bazasında Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təbəliyində Kino Agentliyi yaradıldı. Bu yeni statusdurmu, yoxsa tamamilə yeni struktur?
7: Ümumiyyətlə, bu proses ölkə daxilində baş verən ümumi dövlət idarəçiliyinin islahatlarla bağlı olan bir addımdır və bildiyiniz kimi bir çox təşkilatların hüquqi statusu dəyişilməsi baş verir. Və Kino Agentliyi də, yəni Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən bir qurum kimi öz fəaliyyətində artıq yeni statusda davam edəcək. Bunun bir neçə tərəfi var, əlbəttə ki, əsas müsbət tərəfi odur ki, artıq gələcəkdə publiki hüquqi şəxs qismində öz saxlanılmasına maliyyə resursu axtarmamaq məsələsi gündəmə gəlir və indi büdcə təşkilatı olaraq yəni bu problem qarşımızda dayanır. Və bu imkan verir ki, artıq sahədə olan islahatlara da dəqiq fokuslaşaq və artıq bütün işlərimiz, fəaliyyətimiz, maliyyə resurslarımız birbaşa sənayenin inkişafına da fokuslaşsın. Ümumiyyətlə 3 il ərzində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyi daima Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində olaraq tabeliyində fəaliyyət göstərirdi və ümumiyyətlə vəzifələr bölgüsü bu cür görülürdü ki, siyasət daimi nazirlikdədir, amma bu siyasətin icra edilməsi artıq məhz Kino Agentliyindədir və bu proses davam edəcək və bizim fikrimizcə daha sürətli, daha şəffaf, daha dəqiq həyata keçirilməsi təmin olunacaq.
6: Rəşad müəllim, yeni qurum ötən qurumdan nə qədər effektiv olacaq?
7: Söhbət maliyyə resurslarının xərclənməsi ilə bağlıdır. Və burada artıq yəni biz publiki hüquqi şəxs olduğumuz dövrdə bu məsələlərə hazırlıq prosesi aparırdıq və hər bir addım Mədəniyyət Nazirliyi ilə birbaşa razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirildi. Fikrimizcə heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Yəni proses olduğu kimi qalır. Sadəcə burada yeni müqavilələrin bağlanılması, ümumi proqnozların təsdiq olunması bu artıq Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə birbaşa onların nəzarəti ilə həyata keçiriləcək və artıq biz bunu ümumiyyətlə təcrübəmiz bundan ibarət olduğu üçün bizə daha rahat olacaq bu prosesi etməyə.
6: Yəni farmasiya film istehsalına necə təsir göstərəcək? Məsələn, elə müsabiqələrə.
7: Bəncə heç bir dəyişiklik gözlənilmir. Çünki maliyyə proqnozları artıq keçən ildən təqdim olunub və bu islahat, yəni təsadüf bir islahat deyil. Bu planlaşdırılmış bir prosesdir. Bəzi məqamlar hələ keçən ildə başlanmışdı. Yəni bu o vaxtda da bir nə qədərsə söhbətlər gedirdi. Yəni Maliyyə Nazirliyi ilə birgə aparılan bu siyasət nəticəsində dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi yenə də Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan Kino Agentliyi tərəfindən həyata keçiriləcək. Maliyyə resursu ayrılacaq və planlaşdırılmış şəkildə həmin bütün müsabiqələr təşkil olunacaq.
6: Rəşad müəllim, filmlər istehsalata təqdim olunub və filmlərin vəziyyəti necədir? Yəni, bir filmin ərsəyə gəlməsi üçün o istehsalat prosesini bir qədər bizə açardınız.
7: Ümumiyyətlə, artıq Kino Agentliyi tərəfindən formalaşmış bir sistem istehsalatçılar tərəfindən tələb edir ki, yəni prosesə mərhələli şəkildə yəni onlar yanaşsınlar. Bu öz növbəsində əvvəldə olmayan, amma hal-hazırda artıq tətbiq olunan nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə xidmət edir. Söhbət nədən gedir? Artıq son bir il ərzində Kino Agentliyi rahat başa düşür ki, yəni növbəti aylarda nə qədər vəsait xərcləniləcək, növbəti ildə nə baş verəcək və s. kimi məsələlər. Buna xidmət edən digər amil ondan ibarətdir ki, artıq bütün istehsalçı əvvəlcədən müvafiq cədvəlləri təqdim edirlər və çalışırlar maksimal dərəcədə bu cədvəllərə uyğunlaşsın. Bu prosesdə mən belə bir məqamı qeyd edeyim ki, gündən günə bizim prodüserlər yəni öz peşəkarlığını artırır və ümumiyyətlə son 2 ilin ən böyük uğurumuz odur ki, ölkədə real olaraq prodüser formalaşdı. Yəni əvvəldən biz daha çox kino sahəsində inzibati məsələləri, yəni əsas şəxsi prodüser adlandırırdırsaq, hal-hazırda yəni artıq prodüser öz işini tam başa düşür, bilir ki, yəni bütün prosesi hazırlamalıdır, təşkil eləməlidir, maliyyə resurslarını təqdim etməlidir və yaradıcı insanları müvafiq cədvəl çərçivəsində meşatçılıq etməməlidir ki, onlar öz yaradıcılıqla məşğul olsunlar və əlbəttə ki, Kino Agentliyi ilə birlikdə yəni bu prosesi tənzimləməlidir. Bu, birinci bir nailiyyətimizdir. Bu, öz növbəsində bizə imkan verdi ki, artıq maliyyə sahəsində bu proqnozlaşma artıq baş tutsun. Artıq Kino Agentliyi bilir növbəti ildə nə qədər vəsait kino istehsalatına lazımdır. Yəni, çünki bu il keçirilən müsabiqələrin əksər filmləri gələn ildə ərsiyə gələcək. Onların production, istehsalat mərhələsi və yaxud istehsalatdan sonraki mərhələ məhz gələn ilə düşəcək və bu proqnozlaşma artıq bizim üçün əsas bir məqsəd idi. Niyə görə? Çünki Kino Agentliyi kino çəkmir. Kino istehsalçılar üçün müvafiq mümbit bir şəraiti formalaşmalıdır ki, istehsalçı artıq fikirləşməsin, bu resurs ardan gələcək, nə vaxt gələcək. İkinci məsələ isə bu seçim prosedurları, müsabiqələri daha da rahatlaşdırsın. Artıq bu il bir müsabiqə yox, 4 müsabiqə keçirilməkdədir. Yəni biri artıq bitib, post production müsabiqəsi, dövlət dəstəyi müsabiqəsi gedir. Eyni zamanda iyulun 1-dən birgə istehsalat üçün sənədlərin qəbuluna start verilir və ilin ikinci yarısında çox güman ki, dövlət sifarişi ilə bağlı olan müsabiqə elan ediləcək. Yəni çünki təcrübə göstərdi ki, fərqli istiqamətlərdə fərqli gözləntilərimiz var. Fərqli şirkətlər tam tələblərə uyğundurlar. Yəni, hər bir şirkət özü üçün bir seçim etməlidir. Çünki bəzi filmlər sırf müəllif kinosu olduğu üçün bunlar daha çox dəstəyə ehtiyacı var. Amma daha güclü, təcrübəli, maliyyə resursları olan şirkətlərin dövlət sifarişlə çəkilən filmlərin istehsalatını biz cəlb etməyə çox meyilliyik. Çünki burada risk daha azalır və keyfiyyətin artımına daha çox yəni, amillər ortaya gəlir. Bir yeni hədəfimiz də odur ki, artıq 3 il ərzində nail olduğumuz rəqəmlər, çünki kəmiyyət nöqteyi nəzərdən bugünkü dövrü biz bəlkə də müstəqil tariximizdə belə bir dövr olmayıb. Yalnız 26-cı ildə 10 tam metrajlı bədii film artıq tamaşaçıya təqdim ediləcək. 5-i artıq hazırdır. Yəni, mənim yadıma gəlmir belə bir məqam. Hal-hazırda keyfiyyət artıq birinci prioritetimizdir. Keyfiyyət nədən irəli gələcək? O, bayaq dediyim, resurs dalınca qaçmamaq, qaçmaq məcburiyyəti olmayan prodüserlər daha çox diqqət yetirəcəklər bu keyfiyyətə, rəqabət davamlılığının artırılmasına. Eyni zamanda yaradıcı insan bir məna olaraq fokuslaşır sadəcə öz əsərin üzərinə. Yəni, bizim fikrimizcə, bu artıq formalaşan ekosistemi qorusuq, yaxın zamanda artıq biz çox maraqlı, keyfiyyətli, yadda qalan əsərləri görəcəyik.
6: Az öncə söylədiniz ki, bugünə qədər bu qədər yəni nəticə olmayıb. Ümumi nə qədər film təqdim olunub yadınızdadırsa? Bugünə qədər?
7: Ümumi. Hal-hazırda 400-dən çox, yəni Azərbaycanda tam metrajlı filmlər var. Və bu filmlər indiyənə qədər böyük maraq kəsb edir. Çünki biz eyni zamanda Azərbaycan filmin vasitəsilə onların satışını həyata keçiririk və inanın ki, yəni böyük maraq kəsb edilir. Amma yeni məzmun da artıq onların satışları baş verir. Hal-hazırda biz eyni zamanda çalışırıq ki, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənarda bu satışları təmin edək və satış nəticəsində əldə edilən vəsait həm arxaya əlavə gəlir kimi əks edilirdi. Eyni zamanda istehsalçılar, yəni müqavilələrə əsasən, yəni onlara da bir qədər faiz çatırdı. Yəni bu da bir bizim fikrimizcə yeni bir mühiti formalaşdırır, çünki artıq arka və istehsalçı əməkdaşlıq mühitində birgə uğur arxasıca işləyirlər, qaçırlar, gedirlər.
6: Satış demişkən, bu filmlərin xarici və yerli bazardakı rəqabət qabiliyyəti necə nəzərə alınır?
7: Fərqli filmlərdə çox fərqli yanaşmalar var. Da. Birincisi, biz satış deyəndə distribusiya daha bəlkə dəqiq termindir. Çünki burada festival uğuru da bir distribusiyanın genişlənmə imkanı kimi gələmə verməli və əgər film festival uğuruna fokuslaşırsa, burada tam başqa yanaşma olmalı. Burada müəllif xəllər tapılmalıdır, yeni bir kino dili istifadə olunmalıdır, müasir trendlər və s. Əgər biz kommersiya uğurundan deyirik, burada da fərqli yanaşma var. Çünki bəzi mövzular yalnız lokal müştəri üçün maraqlıdır. Və burada böyük vəsait ayrılmadan məhz yerli mövzuya aid olan bir yaxşı əsər ərsiyə gələ bilər və təcrübə göstərir ki, bu mümkündür. Sadəcə burada box ofisin ən maksimal dərəcəsi 1 milyon manat olacaq. Çünki cəmi bir neçə film bundan daha çox pul qazanıb. Amma hal-hazırdakı dövrdə biz artıq regional bazarın formalaşmasına fokuslaşırıq. Biz çox istəyərdik ki, Azərbaycanda istehsal olunan filmlərin eyni zamanda Türkiyə bazarına, Qazaxstan bazarına, Özbəkistan bazarına çıxsın. Bu öz növbəsində büdcələrin artırılmasını tələb edir. Bəlkə də burada xarici mütəxəssislərin də cəlb olunması birgə istehsalat mexanizmlərdən daha faydalı istifadə edilməsini tələb edir. Ona görə də biz indi artıq birgə istehsalat üçün müvafiq müsabiqə elan etmişik. Orada da prioritet ölkələr bəllidir. Çünki bu ölkələr birdən-birə təsadüf olaraq seçilmədi. Burada Türk dünyasına aid olan bir ölkələr də eyni zamanda Arkanın kino agentliyimizin artıq memorandumlar olduğu ölkələr daxildir. Bu öz növbəsində belə beynəlxalq birgə filmlər ərsəyə gələndə artıq hədəf auditoriya yalnız Azərbaycan deyil, daha geniş olur və burada kommersiya uğuru ola bilər. Yəni, faktik olaraq bu üç istiqamətdə indi işlər gedir. Bir məqamı da qeyd edəyim. Misal üçün, Molla Nəsrəddin filmimiz hal-hazırda bizim məşhur rejissorumuz, xalq artisti Vaqif Mustafayevin filmidir. Nəsrəddin Production-dan birgə bunu edirlər. Baş prodüseri Zaur Tarlamsadə. Yəni, bunlar həm böyük bir əsəri ortaya gətirirlər, eyni zamanda bizim fikrimizcə bütün Türk dünyasına aid olan ölkələrdə film maraqla qarşılanacaq. Çünki bu film o ölkələrdə çəkilib. Eyni zamanda bu siyasi ideoloji bir uğur olacaq. Çünki Türk dünyasında birinci belə bir film ortaya gələcək ki, hamı birlikdə belə bir kino çəkib.
6: Ümumiyyətlə, bütün dünyada belə bir təcrübə var. Kino sanki bir neçə ölkəni birləşdirən bir varlıqdır.
7: Amma mövzu da bir mövzum olmalıdır. Ortaq mövzular olmalıdır. Çünki, bəli, misal üçün, mövzunu düz seçməyəndə nə qədər bir neçə ölkə buna qatılsa da kütlənin, tamaşaçının marağına fokuslaşmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, məzmun məsələsi gələn dövrdə Kino Agentliyi, Mədəniyyət Nazirliyi üçün ən vacib bir istiqamətdir və biz fikirləşirik, bu proses istehsalatdan qabaq başlamalıdır. Burada müvafiq qeyri hökumət təşkilatlar qoşulmalıdır, cəmiyyə qoşulmalıdır, ali təhsil ocaqları qoşulmalıdır. Çünki biz ümumiyyətlə birinci cəmiyyət bir sifarişçi olaraq müəyyənləşdirməlidir nəyi baxmaq istəyir. Eyni zamanda kino sənəti cavab verməlidir, necə bu çəkilməlidir. Və sonradan artıq müvafiq yeni marketing həllərlə biz daha geniş kütləyə bunu çıxartmalıdır.
6: Rəşad müəllim, yeni elan edilmiş müsabiqə 15 iyula qədər davam edəcək və istərdik ki, buna biraz aydınlıq gətirək. İlk növbədə mövzulardan gəlin danışaq. Necə müəyyənləşib mövzular?
7: Bu il, bilirsiniz, mədəniyyət konsepsiyamız qəbul olundu və konsepsiya çərçivəsində bir çox məsələlər artıq vacib bir istiqamət kimi gələcək illər üçün prioritet kimi müəyyənləşdi. Burada davranış mədəniyyətimizin təbliği, mədəni irsimizin təbliğatı qorunması, dilimizin qorunması, inkişaf etdirilməsi, bir neçə məsələlər ümumiyyətlə siyasi gündəmdən də gəlir. Yəni, hər gün hansısa bir məqamlar ortaya gəlir. Nəzərə alınmalıdır ki, müstəqil Azərbaycan kinematografın Azərbaycan tarixinə də diqqət yetirilməsi çox vacibdir. Xüsusi olaraq bədii tərəfdən, bədii filmlərin çəkilməsi ilə bağlı. Çünki əksər tarixi filmlərimiz Sovet vaxtında, İttifaqı vaxtında çəkilib, amma indi də bizə başqa bir o müstəqil fokusdan buna diqqət yetirmək lazımdır. Ona görə bütün bu məqamlar ortaya gəlir. Eyni zamanda digər dövlət qurumları ilə biz çox sıx işləyirik və hər ilin öz gündəmi var. Amma daimi olan mövzular da var, yəni ekoloji məsələlər, uşaq, qadın problemləri və yaxud ümumiyyətlə uşaqlar üçün olan məzmun ümumiyyətlə zəruri bir məzmundur və biz çalışırıq ki, artıq bu daimi diqqətdə qalsın. Yəni, buna dair müvafiq daxili kvotalarımız var. Bizim fikrimizcə bir neçə film çəkilməlidir ildə və xüsusi olaraq biz artıq animasiya istiqamətdə uşaq animasiyaya xüsusi fokus edirik. Çünki bizim animasiyamız son illərdə inkişaf edir, dövlət dəstəyi artıb. Amma biz çox istəyərdik ki, uşaqlar üçün olan animasiyaların həcmi artsın. Və bu bütün tələbat müvafiq təhlillərə fokuslaşır. Yəni, sadəcə uşaqlar üçün animasiyanı qeyd eləyək, ildə 150 saat animasiya lazımdır bir yaş kateqoriya üçün. Yəni, bizdə hələ bəlkə heç 10% yoxdur. Amma gündən günə yəni, bunun həcmi artır. Bu amillər müəyyənləşdirir əsas prioritetləri. Dövlət dəstəyində prioritet tövsiyədir. Əlbəttə ki, vacib bir tövsiyədir. Gələcək sifariş müsabiqələrində daha vacib amilə məhz bu mövzu aid olur. Çünki orada artıq dövlət özü müəyyənləşdirir nə çəkilməlidir. Yəni, hansı mövzu bugün vacib bir məqam kimi ortaya gəlməlidir. Dövlət dəstəyi müsabiqəsi 15-inə dək davam edəcək. Amma eyni anda digər birgə fəaliyyət müsabiqəsi də iyulun 1-dən artıq sənədlərin qəbulu start verilir. Yəni, bu da bir maraqlı məqamdır. İki müsabiqə eyni anda davam edəcək və istehsalçılar layihənin xüsusiyyətlərinə aid edilərək, yəni baxaraq müəyyənləşdirə bilər ki, hansı müsabiqəyə daha məqsədə müvafiqdir müraciət etmək. Çünki fərqli maliyyə resursunun ayrılması nəzərdə tutulur, amma fərqli tələblər də irəli sürülür.
6: Rəşad müəllim, müsabiqədə bal sistemi tətbiq olunub və bu məsələ tez-tez sosial şəbəkələrdə həmkarlarımız tərəfindən müzakirə olunur. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
7: Yenə qeyd edeyim ki, kino agentliyi daha çox o yeni formalaşan seçim mexanizmləri ekspertlərin mövqeyinə bağlayır. Çünki hər bir seçim həmişə subyektivdir. Və biz istəyirik ki, bu seçimi edən şəxslər təcrübəsi olsun, cəmiyyədən gəlsin. Əlbəttə ki, cəmiyyə adamların arasında da bəzən hansısa bir ziddiyyətlər var. Kimsə kiminsə sevir, kimsə xoşlamır, razılaşır, razılaşmır. Ona görə də biz daimi bu prosesi də çalışırıq təkmilləşdirmək. Və hətta belə bir məqamı qeyd edeyim ki, fərqli müsabiqələrdə fərqli seçim komissiyaları fəaliyyət göstərir və bu prosesin diversifikasiyası yəni imkan verir ki, yəni bu subyektiv faktorun təsiri azalsın. Digər tərəfdən, yəni hər hansı bir qərar verdikdə seçim komissiyanın üzvü, yəni bu seçimi edən adam da öz qərarını nədənsə əsaslandırmalıdır. Bu bal sistemi, indi tətbiq olunan bal sistemi nədən ibarətdir? Bir neçə sual var, suala cavab çox rahatdır, yəni ya razılaşır, ya razılaşmır, ya nəsə mövcuddur, ya mövcud deyil və nəticədə bu hə, yox, razıyam, razı deyiləm cavabları formalaşdıraraq həmin o yekun balı formalaşdırır. Yəni, artıq məktəbdəki kimi birdən beşə kimi qeymət qoymur. Yəni, konkret olaraq məsələlərin mövcud olub-olmamasına fokuslaşaraq, yəni, bu balı təqdim edir və bir neçə mütəxəssis prosesə cəlb olduğu üçün burada daha obyektiv yəni, qərarı əldə edilməsi artıq təmin olunur.
6: Kino agentliyin sosial şəbəkələrində istehsalı tamamlanmış yaxud davam edən tam metrajlı film layihələri barədə məlumatlar yerləşdirilib. İstərdim bu barədə məlumat verəsiniz.
7: Bu il gözləntilərimiz qeyd olunduğu kimi 10 tam metrajlı filmdə, amma reallıqda ola bilsin ki, də biraz çox oldu. Amma hal-hazırda proqnozlaşdırılır gələn il üçün. İndi gəlin daha bəlkə dəqiq bu ilki filmlərdən danışaq. Akinak Tağıyev məktəb artıq kinoteatr vardadır və böyük maraq var. Ümumiyyətlə, Tağıyev filmi son illərin ən uğurlu filmlərdən biridir. Çünki həm ölkə daxilində bazarın liderlərdən biridir. Eyni zamanda xaricdə də böyük maraqla qarşılanır. Biz daimi bizim kino günlərimizdə fərqli-fərqli seriallarını göstəririk. Çünki bu çox seriallı bir uğurlu layihədir. Artıq 3 dənə festivallara fokuslaşan filmimiz ərsiyə gəlib və bizim bədii şurumuz onları təqdim qəbul edib və yaxın zamanlarda onların təqdimatı nəzərdə tutulur. Burada Ölü Həsən Türkan Hüseynovanın, Quşvar Susanda İlqar Nəcəfin, Buzvar Əriyəndə ümumiyyətlə böyük qayıdış proqramına uyğun olaraq çəkilən bir filmdir və biz bu filmin premyerasını, ölkə daxili premyerasını yaxın zamanlarda, avqustun sonlarında Laçında ilk dəfə keçiriləcək Laçın Film Festivalında təşkil etməyi nəzərdə tuturuq. Yəni, bu filmlər artıq var. Bəzən filmin təqdimatını biz niyə görə gecikdiririk? Çünki festival həyatına hələl gətirmək istəmirik. Bəzi festivallar, xarici festivallar, tələbləri var ki, yəni bu film ilk dəfə olaraq mütləq məhz bu festivalda göstərilməlidir. Bu ilin ən gözlənilən iki filmimiz də var. 44 filmimiz Vətən müharibəsinə, böyük zəfərimizə həsr olunmuş bu film. Eyni zamanda bugün artıq qeyd olunduğumuz Molla Nəsrəddin, Çətin günlərimin dostu filmləridir. Amma eyni anda bir neçə digər filmlər də var. Burada ictimai kanalla birgə Arkanın istehsal olunacaq filmlərdir. Onların sırasında Mən Lalə və Sherlock Holmes uşaqlar üçün film var. Sözün varsa de, maraqlı bir layihə Samir Kərimoğlunun filmidir. Ümumiyyətlə, ən belə gözlənilən filmlərdən biri də odur. Və keçən ilin dövlət dəstəyi layihəsi çərçivəsində seçilmiş Qeyb olma filmi, Mosk Production'ın bir filmidir. Emin Efendiyevin rejissorluğu ilə hal-hazırda artıq gələn həftədən onun çəkilişləri başlayır və biz ümid edirik ki, ilin sonuna kimi, yəni bu filmdə artıq ərsiyə gələcək.
6: Rəşad müəllim, bir kino agentliyinin baş direktoru olaraq, bax, bu qədər filmlər istehsal olunur, çox şaxəli, çox mövzulu, yəni janrlar çox fərqlidir, həm animasiya filmlərini nəzərdə tutursunuz. Bax, siz bir tamaşaçı olaraq necə bir filmin ekranda görmək istərdiniz və düşünürsünüz ki, bax, o film, bu janrda film bizə çatmır?
7: Bir tamaşaçı kimi deyim, mən çox istəyərdim ki, uşaqlar üçün yaxşı filmlər çəkəsin. Çünki mənim arzum odur ki, mən öz kiçik qızımla kinoteatra gedim və o necə indi xarici istehsal olunmuş animasiyamı deyək və yaxud macera filmlərin baxır ki, baxdığı kimi bizim filmlərin də baxsın. Yəni, ümumiyyətlə, uşaqlar üçün filmlərin yaxşı keyfiyyətdə olmaması böyük bir problemdir. Uzun illər faciə idi. Çünki dili biz məhz bu məzmundan götürürük, kitabdan götürürük və filmlərdən götürürük. Yəni, buna hüsnü diqqət olmalıdır. Eyni anda mən ümumiyyətlə özüm biopikları xoşlayıram və hesab edirəm ki, bizdə çox maraqlı, tanınmış, məşhur insanlar var idi. Hüsusi olaraq idman xadimlərimiz var, böyük idman nailətlərimiz var və hüsusi olaraq belə bir filmlərin ortaya gəlməsi böyük maraqla qarşılana bilər. Çünki digər sahələrdə cəhdlər var. Tarixi filmlər çəkilir, vətənpərvərlik mövzusunda filmlər çəkilir, sosial dramalar çəkilir, yəni bu filmlər var. Eyni anda bəlkə də, belə deyim, hüquq mühafizə orqanları ilə bağlı olan yaxşı böyük bədii filmə ehtiyac var. Çünki seriallarda biz görürük ki, tamaşaçı bunu sevir. Bəli. Və vaxt gəlib çatıb ki, o seriallarda olan uğuru artıq, çünki burada tamaşaçının tələbatı var. Bunu kinoteatra keçirmək mümkündür. Çünki bunu çəkən rejissorlarımız da var, aktyorlarımız da var, ssenari müəllifləri də var. Bu bütün faktorlar bir ərsiyə gəlməklə, mənim fikrimcə, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən kino agentliyi buna resurs ayıra bilər.
6: Bərəşad müəllim, son olaraq kino cəmiyyəsinə ümumiyyətlə bir mesaj olaraq nəyi göndərmək istərdiniz?
7: Birlikdə olmaq lazımdır. Yəni, ekosistem odur ki, hamı bir-birinə dəstək olur. Artıq, yəni, uzun illərdir ki, nəsillərin arasında olan bu boşluq məsafə artıq aradan qaldırılıb. Hal-hazırda bütün nəsillərə aid olan mütəxəssislərimiz işə cəlb olunub. Bəlkə də indiki dövrdə işsiz kino cəmiyyəsində adam yox. Hamı işləyir. Çünki eyni anda bir çox filmlər çəkilir. Hətta bəzi istiqamətlərdə mütəxəssis tapılmır. Rəssam dalıca mübarizə gedir. Və bu uğuru davam etmək üçün bu dayanıqlıq təmin olunmalıdır və burada birlik olmalıdır. Çünki kinomuzda çox maraqlı, tanınmış simalar var. Biz onları qorumalıyıq. Onlar bizim kinomuzun simalarıdır. Onlar bilirlər nəyi etmək lazımdır. Amma gənc nəsil artıq yeni kino dili ilə bilir necə etmək. Və bu nəyi, necə, harda etməli, biz birlikdə bu suala cavab verməli. Mesajımız budur və kino agentliyi bunun üçün hər cür şəraiti formalaşmasına hazırdır və bu istiqamətdə işi davam edəcək.
6: Məncə çox gözəl bir mesaj idi. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü qonağımız Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tabeliyində kino agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov idi. Təşəkkür edirəm sizə.
7: Çox sağ olun.
6: Və işlərinizdə uğurlar diləyirəm.
7: Çox minnətdarım.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
8: Ümid xeyliyanış verişlər.
9: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
10: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
11: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
12: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclisin nümayəndə heyəti Tbilisiyə gedəcək. İsrail Livanla razılaşmadan sonra ölkəyə hücum edib. Məhəmməd Salah yaşıl meydana qayıdacaqmı? Real FM-də xəbərləri dinləyəcəksiniz. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 67-ci Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün sabah Tbilisiyə səfər edəcək.

0: Nümayəndə heyətinə parlamentin hesablayıcı komissiyasının sədri Eldar Quliyev rəhbərliyə edir. Səfər iyulun 2-sində başa çatacaq. Azalın bugünə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan reysləri təyinat aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraiti səbəbindən ləğv edilib. Bildirilib ki, sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat veriləcək və hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşlar ştat rejimdə icra edilməyə davam edəcək. Xəbər verdiyimiz kimi, xalq şairi Nəriman Həsənzadə ötən gün xəstəxanaya yerləşdirilib. Şairin köməkçisi, əməkdar incəsənət xadimi Arif Mehmandost, Real FM-ə Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verib.
1: Deməli, hal-hazırda xalq şairi Nəriman Həsənzadə mərkəzi klinikada reanimasiya şöbəsində ağır istabil vəziyyətdə olaraq müalicə davam edir. Allahdan Nəriman müəllimə tezliklə şəfa və can sağlığı arzu edirik.
0: Xarici xəbərlərlə davam edirik. İsrail-Livanla qoşunların mərhələli şəkildə çıxarılmasına başlanması barədə çərçivə sazişi imzaladıqdan bir gün sonra ölkənin cənubundakı Nəbatiya rayonuna hücum edib. Livanın Dövlət İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə zərbə İsrailin pilotsuz uçuş aparatı ilə endirilib. Mümkün tələfat və dağıntılar barədə təfərrüatlar hələlik açıqlanmır. Rusiya və Ukrayna arasında girovların mübadiləsi baş tutub. Məlumata görə qaytarılma 7-nin 7-yi olub. Qeyd edək ki, dünən də Rusiya ilə Ukrayna arasında 160-ın 160-a formatında hərbi əsir mübadiləsi olub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Misir millisinin kapitanı Məhəmməd Salah Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin 3-cü turunda İran yığması ilə keçirilən oyunda aldığı zədədən sonra tibbi müayinədən keçib. 33 yaşlı hücumçuda budun arxa əzələsində problem aşkarlanıb. Yaxın günlərdə ətraflı tibbi

0: Bizi ilk dəfə dinləyirsinizsə, siz bizdən və tərəfdaşımız Cine Mastercard kinoteatrlar şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Şərtlərimiz çox sadədir. Audio fraqmenti dinləyirsiniz, hansı filmdən olduğunu təxmin edirsiniz və bizə yazırsınız. Azadium Media şirkətinin səhifəsində Facebook-da son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik. Keçən həftənin sualını eşidək.
1: Bəlkə bu ona görədir ki, 11 iqlimdən 9-unun Azərbaycanda olması buranın təbiətində də istər-istəməz özünü biruzə verir. Təəssüflər olsun ki, əziz qardaşım, verəcəyim məlumat ürək açan deyil. Maraq kəsb edən bütün qoz meşələrini nəzərdən keçirdik. Ancaq bu meşələrdəki qoz ağaclarının oduncağı bizə lazım olan tələblərə cavab verir. Bu ağacların əksəriyyəti ya olduqca qocadır, ya da ki, çox cavan. Orta yaşlı ağaclar isə baxımsızlıq ucbatından bərbat hala düşürlər. Əziz Ludwig, sənə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Josefi mənə çalışdır. Əvvəla o, öz işini olduqca mükəmməl bilir. Bundan başqa, çox etibarlı bir yol yoldaşıdır.
0: Bəli, təqdim etdiyimiz parça 2015-ci ildə ekranlara çıxmış Postscriptum bədii filmindən idi. Film Nobellərin kiçik qardaşı Robertin Bakı ilk səyahəti, Bakı nefti ilə tanışlığı və onların şəhərdə bundan sonraki fəaliyyətini özündə əks etdirir. Filmin rejissoru Emin Mirabdullayevdir. Bu sözü demək necə də xoşdur, qalibimiz var və bizim daimi dinləyicilərimizdən biri heç kimə imkan vermir, səfərli Beauty adlı sosial şəbəkə istifadəçisi 2 nəfərlik kod göndəriləcək sizin şəxsi qutunuza. Həmin kodlarla Cine Mastercard-a yaxınlaşırsınız və istədiyiniz filmi izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. İndi isə, hörmətli dinləyicilər, bu həftənin sualı gəlir. Diqqətli olun, bu audio səhnə hansı filmdəndir?
2: Havayı yerə bu boyda xərç çəkdin, ay oğul. Dedim axı, birazca ürəyim sancır. Qutardı, getdi.
3: Amma bax, dedi, ayağa qalxmasın, ha, bir həftə.
2: Hə? Bir həftə? Yox, bilsən də bir ay.
4: Hə, bir həftə.
5: Baba, burada evlər niyə eynidir ki, hamısı?
4: Buna bax. Bunun verdiyi suala bax.
2: Vay, sənə nə oldu birdən-birə? Maşını sürsən, uşaqdan işin olmasın. Saç dönmürüm, bala. Özünə gedir o. Təhlil olur, nə dedi?
0: Audio parçanı eşitdiniz. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, mütləq bizə yazın. Cavablarınızı gözləyirik. Qaçırtdısı bir daha audio səhnəni eşidək.
2: Havayı yerə bu boyda xərç çəkdin, ay oğul. Dedim axı, birazca ürəyim sancır. Qutardı, getdi.
3: Amma bax, dedi, ayağa qalxmasın, ha, bir həftə.
2: Hə? Bir həftə? Yox, bilsən də bir ay.
4: Hə, bir həftə.
5: Baba, burada evlər niyə eynidir ki, hamısı?
4: Buna bax. Bunun verdiyi suala bax.
2: Vay, sənə nə oldu birdən-birə? Maşını sürsən, uşaqdan işin olmasın. Saç dönmürüm, bala. Özünə gedir o. Təhlil olur, nə dedi?
0: Siz bu parçanın hansı filmdən olduğunu təxmin edin, bizə yazın. Facebook-da Azernew Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı gözləyirik, hörmətli dinləyicilər. Mən sizə sonuncu soundtrackimizi təqdim edirəm. 2024-cü ildə ekranlara çıxmış, Disney Studiosunun istehsalı olan Moana bədii filmindən Catherine Lagaya'nın ifasında How Far I'll Go. Nə qədər uzaq gedəcəm səslənməkdə.

0: soundtrackimizden sonra fırsattan istifade edip Gazel Sinema rubrikasının sualını, daha doğrusu filmden audio fragmenti yeniden seslendiririk sizin için. Dikkatle dinleyin. Bu hansı filmdi?
1: Havayı yere bu boyda xərç çəkdin ay oğul. Dedim axı birazca ürəyim sancır. Qutardı getdi.
2: Amma bax dedi ayağa qalxmasın ha bir həftə.
1: Hə? Bir həftə? Yox, bilsən də bir ay.
3: Hə, bir həftə.
4: Baba, burada evlər niyə eynidir ki hamısı?
3: Buna bax. Bunun verdiyi suala bax.
1: Vay, sənə nə oldu birdən-birə? Maşını sürsən. Uşaqdan işin olmasın. Saç dön mənim bala. Özünə gülür o. Dəli olur, nə dedin?
0: Bu parçanın hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Facebook'da bizə yazın, Azərimedi şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Uğurlar, hörmətli dinləyicilər, hər birinizə və diqqətiniz üçün dərin təşəkkürümü bildirirəm. 369-cu buraxılışımızın sonuna gəldiyi çatdıq. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə, Real FM və tərəfdaşımız Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Sinema Mastercard kinoteatrla şəbəkəsinə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasının üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən, Yaqut, hər həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də sizi burada 107 dalğasında gözləyirəm. Məqsədinizə gedən yol kiçik addımlardan başlayır. Onları atmaqdan qorxmayaq. Bugün kiçik hərəkətləriniz sabah böyük nəticələr verə bilər. Özünüzə hər zaman inanın. Sevgi və sevinclə qalın. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Milli Məclisin nümayəndə heyəti Tbilisiyə səfər edəcək. İsrail Livanla razılaşmadan sonra ölkəyə hücum eləyib. Məhəmməd Salah Yaşıl Meydana qayıdacaqmı? Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 67-ci Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün sabah Tbilisiyə səfər edəcək. Nümayəndə heyətinə Parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri Eldar Quliyev rəhbərliyə edir. Səfər iyulun 2-sində başa çatacaq. Azalın bugünə planlaşdırılan Bakı-Naxçıvan reisləri təyinat aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraiti səbəbindən ləğv edilib. Bildirilib ki, sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat veriləcək və hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşlar ştat rejimdə icra edilməyə davam edəcək. Xəbər verdiyimiz kimi, xalq şairi Nəriman Həsənzadə ötən gün xəstəxanaya yerləşdirilib. Şairin köməkçisi əməkdar incəsənət xadimi Arif Mehmandost Real FM-ə Nəriman Həsənzadənin vəziyyəti ilə bağlı açıqlama verib.
2: Deməli, hal-hazırda xalq şəhəri Nərman Həsənzadə mərkəzi klinikada reanimasiya şöbəsində ağır istabil vəziyyətdə olaraq müalicə davam edir. Allahdan Nərman müəllimə tezgicən şəfa və can sağlığı arzu edirik.
1: İsrail Livanla qoşunların mərhələli şəkildə çıxarılmasına başlanması barədə çərçivə sazişi imzaladıqdan bir gün sonra ölkənin cənubundakı Nəbatiyə rayonuna hücum edib. Livanın Dövlət İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə zərbə İsrailin pilotsuz uçuş aparatı ilə endirilib, mümkün tələfat və dağıntılar barədə təfərrüatlar hələlik açıqlanmır. Rusiya və Ukrayna arasında girovların mübadiləsi olub. Məlumata görə qaytarılma 7-nin 7-yə baş tutub. Qeyd eləyək ki, dünən də Rusiya ilə Ukrayna arasında 160-ın 160-a formatında hərbi əsir mübadiləsi olub. Misir millisinin kapitanı Məhəmməd Salah Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin 3-cü turunda İran yığması ilə keçirilən oyunda aldığı zədədən sonra tibbi müayinədən keçib. 33 yaşlı hücumçuda budun arxa əzələsində problem aşkarlanıb, yaxın günlərdə ətraflı tibbi müayinədən sonra onun yaşıl meydanlara qayıdacağı tarix dəqiqləşəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatı 2026 davam edir, qızıl but suğrunda gərgin mübarisədə son vəziyyət açıqlanıb. Bombardirlik yarışında siyahıya 5 qolla Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi liderli edir. Növbəti pillələrdə Fransa yığmasının 2 oyuncusu qərarlaşıb. Kylian Mbappé 4 qol 2 asistlə ikinci, Usman Dembélé isə 4 qol 1 məsuldar ötürməklə üçüncüdür. Avstriyada təlim məşq toplanışında olan Qarabağ bugün ilk yoxlama oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun rəhbərliyi etdiyi kollektiv yerli Tirol klubu ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da start götürəcək. Real Madridin futbolçusu Dani Ceballos komandanı tərk edib, razılaşmaya əsasən İspaniyalı yarı müdafiəçinin müqaviləsinə xitam verilib. Qeyd edək ki, Dani Ceballos 2017-ci ildə Real Betisdən Kral klubuna transfer olmuşdu. Bugün Bakıda UFC Fight Night turniri keçiriləcək. Bu, paytaxtda təşkil olunan ikinci UFC turniridir. Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq döyüşlər saat 17:00-da başlayacaq. Əsas qarşılaşmalar isə saat 20:00-də start götürəcək. Qeyd edək ki, təmsilçimiz Rafael Fiziyev yüngül çəkidə Meksikalı Ignacio Torreslə qarşılaşacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: gündə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: 42 min ədəd yaxın çətənə kolu aşkarlandı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Şiddətli yağış nəticəsində 5 nəfər öldü. Cidoçumuz qızıl medal qazandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 67-ci Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün sabah Tbilisiyə səfər edəcək. Nümayəndə heyətinə Parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri Eldar Quliyev rəhbərliyə edir. Səfər iyulun 2-sində başa çatacaq. Təsdiq olunmuş əməkdaşlıq planına əsasən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin xüsusi təyinatlı bölmələrinin iştirakı ilə Tbilisi yaxınlığındakı Muxrovani hərbi bazasında keçirilən Qafqaz Qartalı 2026 birgə taktiki xüsusi təlimi başa çatıb. Təlimin bağlanış mərasimində iştirakçı ölkələrdən yüksək səviyyəli qonaqlar iştirak ediblər. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 34 kiloqramdan çox narkotik vasitə aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin yabanı halda bitmiş 12,1 ton çəkidə 41.622 ədəd çətənə kolu aşkarlanaraq məhv edilib.

ABŞ prezidenti Donald Trump'ın administrasiyası onun gələn ilin əvvəlində Hindistana baş tuta biləcəyi səfəri üçün hazırlıqlara başlayıb. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio bildirib. O əlavə edib ki, Amerika tərəfi səfər təşkilinə ümid eləyir. Rubio'nun sözlərinə görə Trump'ın səfərindən əvvəl o özü lazımi tədbirləri hazırlamaq üçün bu ilin sonuna qədər Hindistana səfər etməyi planlaşdırır. Əfqanıstanda daşqın, tufan və torpaq sürüşmələrinə səbəb olan şiddətli yağışlar nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub. Məlumata görə 30 yaşayış evi tamamilə və ya qismən dağılıb, 60 kilometrdən çox kənd yolu yulub, kənd təsərrüfatı sahələrini su basıb. Daha iki cüdoçumuz Çində keçirilən Grand Prix-də medal qazanıb. Hidayət Heydərov, Bürünc və Zəlim Tıçqayev qızıl mükafata sahib çıxıb. Xatırladaq ki, ötən gün Əhməd Yusifov Bürünc medal qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında şimşək çaxacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ansamblın kızları getdi.
1: Evdə də uşaqlar bir atamız işə gedib.
2: 27 iyun kino və televiziya sənətimizin unudulmaz şəxsiyyəti, görkəmli aktyor, xalq artisti Siyavuş Aslanın anım günüdür. O, 1935-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Siyavuş Aslan 1947-53-cü illərdə dram dərnəklərində, 1954-cü ildə musiqili komediya estrada truppasında, 1958-ci ildə Quba Dövlət Dram Teatrında çalışıb. 1959-cu ildə Bakıya qayıdan Siyavuş bəy Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının heyətinə işə qəbul olunub. O, sözü gedən teatrda bədii rəhbər vəzifəsinə qədər yüksəlib. Sənətkar Hicran tamaşasında Dadaş Bala, Nişanlı Qızda Mindilli obrazlarını yaradıb.
3: Ürəyim ağrıyır, liftimiz işləmir, özü də 9-cu mərtəbə.
2: O, həmçinin Evləri Köndələn Yar, Yaşıl İynəkli Adam televiziya tamaşalarında Əhməd Haradadır, Romeo Mənim Qonşumdur, Ulduz, Mənim Ağ Şəhərim, Yuxu, O Dünyadan Salam, Yol Əhvalatı kimi filmlərdə ifa etdiyi rollarla yaddaşlara yazılıb.
4: Sən öləsən, bu lafı. Pezi!
5: Bəli, yoldaş Zeynalov.
4: Ada səninlə də öyləm.
5: Mənlə də öyləsiniz, yoldaş Zeynalov.
4: Ada yer gec səninlə də öyləm. Kalantar!
2: Aktyor müxtəlif illərdə fəaliyyətinə görə şöhrət, şərəf ordenləri, əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 42 minə yaxın çətənək yolu aşkarlandı. Şiddətli yağışlar nəticəsində 5 nəfər öldü. Cüdoçumuz qızıl medal qazanıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin nümayəndə heyəti Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının 67-ci Baş Assambleyasında iştirak etmək üçün sabah Tbilisiyə səfər edəcək. Nümayəndə heyətinə Parlamentin Hesablayıcı Komissiyasının sədri Eldar Quliyev rəhbərliyə edir. Səfər iyulun 2-sində başa çatacaq. Təsdiq olunmuş əməkdaşlıq planına əsasən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin xüsusi təyinatlı bölmələrinin iştirakı ilə Tbilisi yaxınlığındakı Muxrovani hərbi bazasında keçirilən Qafqaz Qartalı 2026 birgə taktiki xüsusi təlimi başa çatıb. Təlimin bağlanış mərasimində iştirakçı ölkələrdən yüksək səviyyəli qonaqlar iştirak ediblər. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 34 kiloqramdan çox narkotik vasitə aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin yabanı halda bitmiş 12,1 ton çəkidə 41,622 ədəd çətənək yolu aşkarlanaraq məhv edilib. ABŞ prezidenti Donald Trumpın administrasiyası onun gələn ilin əvvəlində Hindistana baş tuta biləcəyi səfəri üçün hazırlıqlara başlayıb. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio bildirib. O əlavə edib ki, Amerika tərəfi səfər təşkilinə ümid edir. Rubio'nun sözlərinə görə, Trumpın səfərindən əvvəl o özü lazımi tədbirləri hazırlamaq üçün bu ilin sonuna qədər Hindistana səfər etməyi planlaşdırır. Əfqanıstanda daşqın, tufan və torpaq sürüşmələrinə səbəb olan şiddətli yağışlar nəticəsində azı 5 nəfər həlak olub. Məlumata görə 30 yaşayış evi tamamilə və ya qismən dağılıb, 60 kilometrdən çox kənd yolu yulub, kənd təsərrüfatı sahələrini su basıb. Daha iki cüdoçumuz Çində keçirilən Grand Prix-də medal qazanıb. Hidayət Heydarov 1-3 və Zelim Tıçqayev qızıl mükafata sahib çıxıb. Xatırladaq ki, ötən gün Əhməd Yusifov da 1-3 medal qazanıb. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. YouTube platforması uşaqlara və yeniyetmələrə zərər vurduğu iddiası ilə açılmış daha bir məhkəmə işini məhkəmədən kənar razılaşma ilə bağlayıb. Razılaşmanın maliyyə şərtləri açıqlanmayıb. Eyni şəxs Meta, Snap və TikTok-a qarşı da iddia qaldırıb. Həmin məhkəmə proseslərinin gələn ay başlaması gözlənilir. Sosial media şirkətləri platformalarının asıllıq yaratdığı iddialarını qəbul etməsələr də, iddiaçı tərəfin vəkilləri şirkətlərin daxili yazışmalarının əksini göstərdiyini bildirirlər. Çindən olan yeni Fosco şirkəti günəş enerjisi və süni intellektlə işləyən Go 5 elektrik velosipedini təqdim edib. İki təkərli iyunun 27-sində Kickstarter platformasında satışa çıxarılacaq. Erkən sifariş verənlər üçün Go 5 modeli 1999, Go 5 Ultra isə 2799 ABŞ dollarından başlayacaq. Təkərin daxilinə yerləşdirilmiş ümumilikdə 200 watt gücündə 4 ədəd günəş paneli sayəsində velosiped hərəkətdə olarkən və ya park vəziyyətində enerji yığa bilir. OpenAI ChatGPT-nin cavab keyfiyyətini artıran yeniləmə təqdim edib. Yeni versiya istifadəçinin suallarının kontekstini daha dəqiq anlayır, mürəkkəb sorğuları daha yaxşı emal edir və söhbət boyunca verilən əlavə izah və düzəlişlərə daha uyğun cavab verir. OpenAI qeyd edir ki, bütün bu dəyişikliklər nəticəsində ChatGPT-nin cavabları əvvəlkindən daha axıcı, daha təbii və daha az şablon görünəcək. Yeniləmə ChatGPT-nin standart modeli olan GPT 5.5 instant vasitəsilə bütün istifadəçilər üçün əl çatan olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Positano Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: İlk xəbər radiosu.
1: 30 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlandı. Uşaqların sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırıla bilər. Dünya çempionatında 3-cü tur davam edir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hərbi xidmətə çağırışla bağlı yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi dövlətin xərclərini azaldıb. Bu barədə Səfərbərliyi və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi General-Mayor Mürsəl İbrahimov Real TV-yə müsahibəsində danışıb. Bu layihə hazırlanarkən xidmət çoxlu aspektləri təhlil eləyib və nəticədə yaşı 30-dan yuxarı olanların sağlamlıq vəziyyətlərinin gənclərlə eyni olmadığını, digər tərəfdən isə bu kateqoriyaya məxsus vətəndaşlarımızın əksəriyyəti ailəli olmaqla yanaşı hardasa işləmələri haqqında qənaətə gəldiyindən layihənin son versiyası işlənilib və aidiyyəti üzrə təqdim olunub. Cənab Prezident humanist addım ataraq bu dəyişikliyə razılıq verib və nəticədə qanunvericilik dəyişib deyə xidmət rəisi vurğulayıb. Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə həmçinin yabanı halda bitmiş 12,1 ton çəkidə 41.631 ədəd çətənə kolu məhv edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın administrasiyası onun gələn ilin əvvəlində Hindistana baş tuta biləcəyi səfəri üçün hazırlıqlara başlayıb. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio məlumat verib. Onun sözlərinə görə Trumpın səfərindən əvvəl o lazımi tədbirləri hazırlamaq üçün bu ilin sonuna qədər özü Hindistana səfər eləməyi planlaşdırır. Özbəkistanda 16 yaşdan kiçik uşaqlar üçün sosial şəbəkələrə girişin qanunvericiliklə məhdudlaşdırılması imkanı nəzərdən keçirilir. Bu barədə Məktəbə qədər və Məktəb Təhsili Naziri Ezozxan Karimova bildirib. Nazir qeyd edib ki, bu məsələ artıq deputatlar və senatorlarla müzakirə olunub, hazırda ictimai müzakirəyə çıxılır.

çıxarılması planlaşdırılan mümkün qanun layihəsi üzərində iş aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında 3-cü turun növbəti qarşılaşmaları keçiriləcək. El qrupunda Xorvatiya, Qana, Panama, İngiltərə maçları saat 1-də baş tutacaq. Saat 3:30-da K qrupunda Kolumbiya, Portuqaliya, Kongo ilə Özbəkistan qarşılaşacaq. J qrupunda Cəzayir, Avstriya, Yordaniya, Argentina qarşılaşmaları isə saat 6-da start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında şimşək çaxacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyunun 27-sində Qarabağ VSG Tirol görüşü saat 19:00-dan etibarən Sport TV-də canlı yayımlanacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Hər iki qarşılaşma Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Aynamaz sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Çox rahat.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. 30 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkarlandı. Uşaqların sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırıla bilər. Dünya çempionatında 3-cü tur davam edir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hərbi xidmətə çağırışla bağlı yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi dövlətin xərclərini azaldıb. Bu barədə Səfərbərliyi və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi General-Mayor Mürsəl İbrahimov Real TV-yə müsahibəsində danışıb. Bu layihə hazırlanarkən xidmət çoxlu aspektləri təhlil eləyib və nəticədə yaşı 30-dan yuxarı olanların sağlamlıq vəziyyətlərinin gənclərlə eyni olmadığını, digər tərəfdən isə bu kateqoriyaya məxsus vətəndaşlarımızın əksəriyyəti ailəli olmaqla yanaşı hardasa işləmələri haqqında qənaətə gəldiyindən layihənin son versiyası işlənilib və aidiyyəti üzrə təqdim olunub. Cənab Prezident humanist addım ataraq bu dəyişikliyə razılıq verib və nəticədə qanunvericilik dəyişib deyə xidmət rəisi vurğulayıb. Ötən gün 34 kilogramdan çox narkotik aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə həmçinin yabanı halda bitmiş 12,1 ton çəkidə 41.631 ədəd çətənə kolu məhv edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın administrasiyası onun gələn ilin əvvəlində Hindistana baş tuta biləcəyi səfəri üçün hazırlıqlara başlayıb. Bu barədə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio məlumat verib. Onun sözlərinə görə Trumpın səfərindən əvvəl o lazımi tədbirləri hazırlamaq üçün bu ilin sonuna qədər özü Hindistana səfər eləməyi planlaşdırır. Özbəkistanda 16 yaşdan kiçik uşaqlar üçün sosial şəbəkələrə girişin qanunvericiliklə məhdudlaşdırılması imkanı nəzərdən keçirilir. Bu barədə Məktəbə qədər və Məktəb Təhsili Naziri Ezozxan Karimova bildirib. Nazir qeyd edib ki, bu məsələ artıq deputatları və senatorlarla müzakirə olunub, hazırda ictimai müzakirəyə çıxarılması planlaşdırılan mümkün qanun layihəsi üzərində iş aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında 3-cü turun növbəti qarşılaşmaları keçiriləcək. El qrupunda Xorvatiya, Qana, Panama, İngiltərə maçları saat 1-də baş tutacaq. Saat 3:30-da K qrupunda Kolumbiya, Portuqaliya, Kongo ilə Özbəkistan qarşılaşacaq. J qrupunda Əlcəzair, Avstriya, Yordaniya, Argentina qarşılaşmaları isə saat 6-da start götürəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Rihanna'nın pərəstişkarları onu rapper həyat yoldaşı A$AP Rocky-dən boşanmağa səsləyir. Səbəb isə rapperin qadın tamaşaçılara şükür Allaha ki, məni subay olanda tanımırdı sözləri olub. Dinləyicilər bu ifadəni qadınlara eləcə də Rihanna'ya qarşı hörmətsizlik kimi qiymətləndirib. Bir çox pərəstişkar hesab edir ki, 3 uşaq atası və ciddi münasibətdə olan bir insan üçün belə ifadələr yersizdir. Hörümcək Adam Yeni Gün filminin reklam kampaniyasının bir hissəsi olaraq Hörümcək Adamın oxşarı müsabiqəsi keçirilib və Tom Holland da bu yarışa qatılıb, amma uduzub. Müsiflər heyətinə Hollandın həyat yoldaşı və franşizada ortaq rol oynayan Zendaya da daxil idi. Bütün iştirakçıların bərabər şərtlərdə olmasını təmin etmək üçün təşkilatçılar eyni super qəhrəman geyimləri təqdim edib. 6 nömrəli iştirakçı Holland idi və o açıq-aşkar Britaniya aksenti ilə danışırdı. Lakin Peter Parker rolunu oynamağın 10 illik təcrübəsinə baxmayaraq, Tom müsiflərin onu ən yaxşı hörümcək adam olduğuna inandıra bilmədi. Vəziyyət artıq sosial mediada ilin ən gülməli reklam trüklarından biri kimi qiymətləndirilib.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımalar sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
7: Təqaüdçülərə özəl, sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: sanat bonus səni gözləyir.
1: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Xəbər Radiosu. 30 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkarlandı. Uşaqların sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırıla bilər. UFC-də daha bir duelin qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hərbi xidmətə çağırışla bağlı yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi dövlətin xərclərini azaldı. Bu barədə Səfərbərlik və Hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Real TV-yə müsahibəsində danışıb. Bu layihə hazırlanarkən xidmət çoxlu aspektləri təhlil eləyib və nəticədə yaşı 30-dan yuxarı olanların sağlamlıq durumlarının gənclərlə eyni olmadığını, digər tərəfdən isə bu kateqoriyaya aid vətəndaşlarımızın əksəriyyəti ailəli olmaqla yanaşı, hardasa işləmələri haqda qənaətə gəlindiyindən layihənin son versiyası işlənilib və adiyyəti üzrə təqdim olunub. Cənab Prezident humanist adım ataraq bu dəyişikliyə razılıq verib və nəticədə qanunvericilik dəyişib deyə xidmət rəisi vurğulayıb. Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin yabanı halda bitən 12 ton çəkidə 41669 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Özbəkistanda 16 yaşdan kiçik uşaqlar üçün sosial şəbəkələrə girişin qanunvericiliklə məhdudlaşdırılması imkanı nəzərdən keçirilir. Bu barədə Məktəbəqədər və Məktəb Təhsili Naziri Ezozxan Karimova bildirib. Nazir qeyd edib ki, bu məsələ artıq deputatlar və senatorlarla müzakirə olunub, hazırda ictimai müzakirəyə çıxarılması planlaşdırılan mümkün qanun layihəsi üzərində iş aparılır. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda təşkil olunan turnirində daha bir görüş baş tutub. 4-cü qarşılaşmada Avstraliyanı təmsil edən Kam Ofli Kolumbiyalı Xavier Reyes-dən üzə gəlib. Yarım yüngül çəkidəki döyüşdə əslən türkəli olan Kam Ofli rəqibindən güclü olub. O, 1-ci raundda Reyes-i boğucu fəndlə təslim olmağa məcbur edib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında şimşək çaxacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: bonus səni gözləyir. Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
3: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

radiosu. 30 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkarlandı. Uşaqların sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırıla bilər. UFC-də daha bir duelin qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hərbi xidmətə çağırışla bağlı yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi dövlətin xərclərini azaldı. Bu barədə Səfərbərlik və Hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Real TV-yə müsahibəsində danışıb. Bu layihə hazırlanarkən xidmət çoxlu aspektləri təhlil eləyib və nəticədə yaşı 30-dan yuxarı olanların sağlamlıq durumlarının gənclərlə eyni olmadığını, digər tərəfdən isə bu kateqoriyaya aid vətəndaşlarımızın əksəriyyəti ailəli olmaqdan yanaşı, hardasa işləmələri haqda qənaətə gəlindiyindən layihənin son versiyası işlənilib və adiyyət üzrə təqdim olunub. Cənab Prezident humanist adım ataraq bu dəyişikliyə razılıq verib və nəticədə qanunvericilik dəyişib deyə xidmət rəisi vurğulayıb. Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkaranıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin yabanı halda bitən 12 ton çəkidə 41669 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Özbəkistanda 16 yaşdan kiçik uşaqlar üçün sosial şəbəkələrə girişin qanunvericiliklə məhdudlaşdırılması imkanı nəzərdən keçirilir. Bu barədə Məktəbəqədər və Məktəb Təhsili Naziri Ezozxan Karimova bildirib. Nazir qeyd edib ki, bu məsələ artıq deputatlar və senatorlarla müzakirə olunub, hazırda ictimai müzakirəyə çıxarılması planlaşdırılan mümkün qanun layihəsi üzərində iş aparılır. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda təşkil olunan turnirində daha bir görüş baş tutub. 4-cü qarşılaşmada Avstraliyanı təmsil edən Kam Ofli Kolumbiyalı Xavier Reyes-dən üzə gəlib. Yarım yüngül çəkidəki döyüşdə əslən türkəli olan Kam Ofli rəqibindən güclü olub. O, 1-ci raundda Reyes-i boğucu fəndlə təslim olmağa məcbur edib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple 2026-cı ildə təqdim etməyi planlaşdırdığı iPhone 18 Pro və 18 Pro Max modellərində kamera sistemini əhəmiyyətli dərəcədə yeniləməyə hazırlaşır. Yeni sızdırılan məlumatlara görə cihazların arxa kamera bloku daha qalın olacaq və obyektivlərin ölçüsü də əvvəlki nəsillərlə müqayisədə böyüyəcək. İddialara əsasən, əsas kamera daha böyük sensor və yeni optik sistemlə təchiz ediləcək. Şirkətin iPhone 18 seriyasını 2026-cı ilin sentyabrında təqdim edəcəyi gözlənilir. WhatsApp istifadəçiləri dələduzluq cəhdlərindən qorumaq üçün yeni təhlükəsizlik funksiyası hazırlayır. Yeni sistem sayəsində istifadəçilər telefon kitabçasında qeydə alınmayan nömrə ilə söhbətə başlamazdan əvvəl onun hansı ölkəyə aid olduğu, kontakt siyahısında olub-olmaması və ortaq qrupların mövcudluğu kimi məlumatlarla bağlı xəbərdarlıq alacaqlar. Abonent bu məlumatlara əsasən söhbəti davam etdirmək və ya ləğv etmək qərarı verə biləcək. Bu seçim qarşı tərəfə bildirilməyəcək. Funksiya hazırda həm Android, həm də iPhone cihazlarında sınaqdan keçirilir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

Xeyriniz olsun. Ceyhun Bayramov Türkiyə ilə həmkarı ilə telefon danışıq apardı. Hizbullah İsrail ilə döyüşü davam etdirəcək. UFC-də daha bir duelin qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir olsun. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovdan Türkiyə ilə həmkarı Hakan Fidan arasında telefon danışıq aparılıb. Söhbət zamanı nazirlər regionda mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti, post-münaqişə dövründə gedən proseslər, regional sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində atılan addımları müzakirə ediblər. Hizbullah qruplaşması Livanla çərçivə sazişinin bağlanmasına baxmayaraq İsrailə qarşı döyüş əməliyyatlarını davam etdirəcək. Bu barədə radikalların lideri Naim Qasım Telegram hesabında bəyanat yayıb. Biz işğalı dəf eləmək üçün döyüş meydanında müqaviməti davam etdirəcəyik, ən çətin şəraitdə belə döyüşəcəyik, deyə o bildirib. UFC-nin Bakıda təşkil olunan turnirində daha bir görüş baş tutub. 6-cı qarşılaşmada Türkiyə təmsilçisi Abdulrahman Yahyayev Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan Julius Walker-lə qarşılaşıb. Yarım ağır çəkidə döyüşdə Abdulrahman Yahyayev qalib gəlib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında şimşək çaxacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: ansamblın kızları getdi.
1: Evdə də uşaqlar bir atamız işə gedib.
2: 27 iyun kino və televiziya sənətimizin unudulmaz şəxsiyyəti, görkəmli aktyor, xalq artisti Siyavuş Aslanın anım günüdür. O, 1935-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Siyavuş Aslan 1947-53-cü illərdə dram dərnəklərində, 1954-cü ildə musiqili komediya estrada truppasında, 1958-ci ildə Quba Dövlət Dram Teatrında çalışıb. 1959-cu ildə Bakıya qayıdan Siyavuş bəy Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının heyətinə işə qəbul olunub. O, sözü gedən teatrda bədii rəhbər vəzifəsinə qədər yüksəlib. Sənətkar Hicran tamaşasında Dadaş Bala, Nişanlı Qızda Mindilli obrazlarını yaradıb.
3: Ürəyim ağrıyır, liftimiz istəmir, özü də 9-cu mərtəbə.
2: O, həmçinin Evləri Köndələn Yar, Yaşılı İnəkli Adam televiziya tamaşalarında Əhməd Haradadır, Romeo Mənim Qonşumdur, Ulduz, Mənim Ağ Şəhərim, Yuxu, O Dünyadan Salam, Yol Əhvalatı kimi filmlərdə ifa etdiyi rollarla yaddaşlara yazılıb.
4: Sən öləsən, bu lafı. Pezi!
5: Bəli, yoldaş Zeynalov.
4: Ada sənlə də öyləm.
5: Mənlə də öyləsiniz, yoldaş Zeynalov.
4: Ada yer gel, sənlə də öyləm. Kalantar!
2: Aktyor müxtəlif illərdə fəaliyyətinə görə şöhrət, şərəf ordenləri, əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Tivinet Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanın ilk xəbər radiosu.
1: 30 kilogramdan artıq narkotik vasitə aşkarlandı. Uşaqların sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırıla bilər. UFC-də daha bir duelin qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Hərbi xidmətə çağırışla bağlı yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi dövlətin xərclərini azaldıb. Bu barədə Səfərbərlik və Hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Real TV-yə müsahibəsində danışıb. Bu layihə hazırlanarkən xidmət çoxlu aspektləri təhlil eləyib və nəticədə yaşı 30-dan yuxarı olanların sağlamlıq durumlarının gənclərlə eyni olmadığını, digər tərəfdən isə bu kateqoriyaya aid vətəndaşlarımızın əksəriyyəti ailəli olmaqla yanaşı, hardasa işləmələri haqda qənaətə gəlindiyindən layihənin son versiyası işlənilib və adiyyət üzrə təqdim olunub. Cənab Prezident humanist adım ataraq bu dəyişikliyə razılıq verib və nəticədə qanunvericilik dəyişib deyə xidmət rəisi vurğulayıb. Ötən gün 34 kiloqramdan çox narkotik aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin yabanı halda bitən 12 ton çəkidə 41669 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Özbəkistanda 16 yaşdan kiçik uşaqlar üçün sosial şəbəkələrə girişin qanunvericiliklə məhdudlaşdırılması imkanı nəzərdən keçirilir. Bu barədə Məktəbəqədər və Məktəb Təhsili Naziri Ezozxan Karimova bildirib. Nazir qeyd edib ki, bu məsələ artıq deputatlar və senatorlarla müzakirə olunub, hazırda ictimai müzakirəyə çıxarılması planlaşdırılan mümkün qanun layihəsi üzərində iş aparılır. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda təşkil olunan turnirində daha bir görüş baş tutub. 4-cü qarşılaşmada Avstraliyanı təmsil edən Cam Offley Kolumbiyalı Javier Reyes-dən üzə gəlib. Yarım yüngül çəkidəki döyüşdə əslən türkəli olan Cam Offley rəqibindən güclü olub. O, 1-ci raundda Reyes-i boğucu fəndlə təslim olmağa məcbur edib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: Dövrdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Depomuz səni gözləyir. Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Xəbər Radiosu. Ceyhun Bayramov Türkiyəli həmkarı ilə telefon danışıq apardı. Hizbullah İsraillə döyüşü davam etdirəcək. UFC-də daha bir duelin qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər regionda mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti, post-münaqişə dövründə gedən proseslər, regional sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində atılan addımlar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar, həmçinin mövcud olan strateji əməkdaşlığın gündəliyi, habelə beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət və əlaqələndirmə məsələləri də müzakirə olunub. Hərbi xidmətə çağırışla bağlı yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi dövlətin xərclərini azaldıb. Bu barədə Səfərbərlik və Hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Real TV-yə müsahibəsində danışıb. Bu layihə hazırlanarkən xidmət çoxlu aspektləri təhlil eləyib və nəticədə yaşı 30-dan yuxarı olanların sağlamlıq vəziyyətlərinin gənclərlə eyni olmadığını, digər tərəfdən isə bu kateqoriyaya məxsus vətəndaşlarımızın əksəriyyəti ailəli olmaqla yanaşı hardasa işləmələri haqda qənaətə gəlindiyindən layihənin son versiyası işlənilib və adəti üzrə təqdim olunub. Cənab Prezident humanist addım ataraq bu dəyişikliyə razılıq verib və nəticədə qanunvericilik dəyişib deyə xidmət rəisi vurğulayıb. Hizbullah qruplaşması Livanla çərçivə sazişinin bağlanmasına baxmayaraq İsrailə qarşı döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq niyyətində deyil. Bu barədə radikalların lideri Naim Qasım bəyanat yayıb. Biz işğalı dəf eləmək üçün döyüş meydanında müqaviməti davam etdirəcəyik. Ən çətin şəraitdə davam eləmişik və belə də eləyəcəyik deyə o bildirib. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda təşkil olunan turnirində daha bir qarşılaşma baş tutub. Bu dəfə Rusiya təmsilçisi İkram Aleskerov Braziliyalı Bruno Ferreira ilə üzə gəlib. Orta şəkdəki döyüşdə Aleskerov qələbə qazanıb, bu 3 raundun yekununda rəqibini üstəlib. Bu arada onu da diqqətə çatdırım ki, Zirə bugün yoxlama oyunu keçirib, Rəşad Sadıqovun rəhbəri elədiyi komanda Özbəkistan təmsilçisi Navbahorla münasibətlərini aydınlaşdırıb, görüş rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb 3-1. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında şimşək çaxacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Türkiyəli əmkarı ilə telefon danışıq apardı. Hizbullah İsraillə döyüşü davam etdirəcək. UFC-də daha bir duelin qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında telefon danışığı baş tutub. Tərəflər regionda mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti, post-münaqişə dövründə gedən proseslər, regional sülh və sabitliyin təmin olması istiqamətində atılan addımlar ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar, həmçinin mövcud olan strateji əməkdaşlığın gündəliyi, habelə beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət və əlaqələndirmə məsələləri də müzakirə olunub. Hərbi xidmətə çağırışla bağlı yaş həddinin 35-dən 30-a endirilməsi dövlətin xərclərini azaldıb. Bu barədə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəisi general-mayor Mürsəl İbrahimov Real TV-yə müsahibəsində danışıb. Bu layihə hazırlanarkən xidmət çoxlu aspektləri təhlil eləyib və nəticədə yaşı 30-dan yuxarı olanların sağlamlıq vəziyyətlərinin gənclərlə eyni olmadığını, digər tərəfdən isə bu kateqoriyaya məxsus vətəndaşlarımızın əksəriyyəti ailəli olmaqla yanaşı hardasa işləmələri haqda qənaətə gəlindiyindən layihənin son versiyası işlənilib və adət üzrə təqdim olunub. Cənab Prezident humanist addım ataraq bu dəyişikliyə razılıq verib və nəticədə qanunvericilik dəyişib deyə xidmət rəisi vurğulayıb. Hizbullah qruplaşması Livanla çərçivə sazişinin bağlanmasına baxmayaraq, İsrailə qarşı döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq niyyətində deyil. Bu barədə radikalların lideri Naim Qasım bəyanat yayıb. Biz işğalı dəf eləmək üçün döyüş meydanında müqaviməti davam etdirəcəyik. Ən çətin şəraitdə davam eləmişik və belə də eləyəcəyik deyə o bildirib. Mütləq döyüş çempionatının Bakıda təşkil olunan turnirində daha bir qarşılaşma baş tutub. Bu dəfə Rusiya təmsilçisi İkram Aleskerov Braziliyalı Bruno Ferreira ilə üzə gəlib. Orta şəkdəki döyüşdə Aleskerov qələbə qazanıb, bu 3 raundun yekununda rəqibini üstəlik. Bu arada onu da diqqətə çatdırım ki, Zirə bugün yoxlama oyunu keçirib, Rəşad Sadıqovun rəhbəri elədiyi komanda Özbəkistan təmsilçisi Navbahorla münasibətlərini aydınlaşdırıb, görüş rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb 3-1. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Yeni bir sensasiya duet gəlir. İpucuları təsdiqləndi. Madonna Stromae ilə birgə Mənim günahlarım, mənim xilaskarım da adlı mahnı yazıb. Yeni treki tezliklə eşidəcəyik. Mahnı müğənninin 3 iyul 2026-cı ildə çıxması gözlənilən 15-ci studiya albomu olan Confession-a daxil edilib. Maraqlıdır ki, pop kraliça 2014-cü ildə Belçikalı musiqiçi ilə birlikdə oxumağı arzuluyurdu. 12 il sonra isə onun arzusu gerçəkləşdi. Stromae'dan əlavə yeni albomda Sabrina Carpenter, DJ Martin Garrix, Kolumbiyalı sənətçi Feed və digər musiqiçilərin vokalları da yer alır. 77 yaşlı əfsanəvi musiqiçi Lionel Richie Minnesota-dakı konsertini səhhətinə görə yarımçıq qoyub. Bu barədə Billboard nəşri məlumat yayıb. Hər şey sənətçinin səhnədə olarkən qəfildən başına fırlanması ilə başlayıb. Dancing on the Ceiling hitini ifa edərkən Richie özünü pis hiss edərək komandasına işarə edib və pilləkənlərdə əyləşib. Vəziyyəti yumşaltmağa çalışan müğənni karyerasında ilk dəfə bu mahnını oturaraq ifa etdiyini bildirib və zarafatla bu vəziyyəti pis əlamət adlandırıb. Daha sonra piano müşayiəti ilə Three Times LA bəstəsini səsləndirib, ancaq bu ifadan sonra konsert dayandırılıb.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Ceyhun Bayramov Türkiyəli həmkarı ilə telefon danışıq apardı. Hizbullah İsraillə döyüşü davam etdirəcək. UFC-də daha bir duelin qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında telefon danışığı aparılıb. Söhbət zamanı mövcud olan strateji əməkdaşlığın gündəliyi, habelə beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət müzakirə olunub. Nazirlər həmçinin regionda mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti, post-münaqişə dövründə gedən proseslər, regional sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində atılan addımlar ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar. Sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə buğda göndəriləcək, 11 vaqon buğda tədarük olunacaq. Qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Hizbullah qruplaşması Livanla çərçivə sazişinin bağlanmasına baxmayaraq, İsrailə qarşı döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq niyyətində deyil. Bu barədə radikalların lideri Naim Qasım Telegram hesabında bəyanat yayıb. Biz işğalı dəf eləmək üçün döyüş meydanında müqaviməti davam etdirəcəyik, deyə o bildirib. UFC Bakıda təşkil olunan turnirində daha bir qarşılaşma baş tutub. Azərbaycanlı Nazim Sadıxov Milli Gimnastika Arenasındakı yarışda oktagona çıxıb, o Braziliya təmsilçisi Matos Camilo ilə üzə gəlib. Nazim Sadıxov ilk raundda rəqibinə texniki nokautdan məğlub olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında şimşək çaxacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2107-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. YouTube platforması uşaqlara və yeniyetmələrə zərər vurduğu iddiası ilə açılmış daha bir məhkəmə işini məhkəmədən kənar razılaşma ilə bağlayıb. Razılaşmanın maliyyə şərtləri açıqlanmayıb. Eyni şəxs Meta, Snap və TikTok-a qarşı da iddia qaldırıb. Həmin məhkəmə proseslərinin gələn ay başlaması gözlənilir. Sosial media şirkətləri platformalarının asıllıq yaratdığı iddialarını qəbul etməsələr də, iddiaçı tərəfin vəkilləri şirkətlərin daxili yazışmalarının əksini göstərdiyini bildirirlər. Çindən olan yeni Fosco şirkəti günəş enerjisi və süni intellektlə işləyən Go 5 elektrik velosipedini təqdim edib. İki təkərli iyunun 27-sində Kickstarter platformasında satışa çıxarılacaq. Erkən sifariş verənlər üçün Go 5 modeli 1999, Go 5 Ultra isə 2799 ABŞ dollarından başlayacaq. Təkərin daxilinə yerləşdirilmiş ümumilikdə 200 watt gücündə 4 ədəd günəş paneli sayəsində velosiped hərəkətdə olarkən və ya park vəziyyətində enerji yığa bilir. OpenAI ChatGPT-nin cavab keyfiyyətini artıran yeniləmə təqdim edib. Yeni versiya istifadəçinin suallarının kontekstini daha dəqiq anlayır, mürəkkəb sorğuları daha yaxşı emal edir və söhbət boyunca verilən əlavə izah və düzəlişlərə daha uyğun cavab verir. OpenAI qeyd edir ki, bütün bu dəyişikliklər nəticəsində ChatGPT-nin cavabları əvvəlkindən daha axıcı, daha təbii və daha az şablon görünəcək. Yeniləmə ChatGPT-nin standart modeli olan GPT 5.5 instant vasitəsilə bütün istifadəçilər üçün əl çatan olacaq. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları TVNET platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Feres Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən TVNET Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. TVNET, TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təqaüdçülərə özəl, sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Ceyhun Bayramov Türkiyəli həmkarı ilə telefon danışıq apardı. Hizbullah İsraillə döyüşü davam etdirəcək. UFC-də daha bir duelin qalibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovdan Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında telefon danışıq aparılıb. Söhbət zamanı mövcud olan strateji əməkdaşlığın gündəliyi, habelə beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət müzakirə olunub. Nazirlər həmçinin regionda mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti, post-münaqişə dövründə gedən proseslər, regional sülh və sabitliyin təmin olunması istiqamətində atılan addımlar ətrafında da fikir mübadiləsi aparıblar. Sabah Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə buğda göndəriləcək, 11 vaqon buğda tədarük olunacaq. Qatar Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Biləcəri stansiyasından yola düşəcək. Hizbullah qruplaşması Livanla çərçivə sazişinin bağlanmasına baxmayaraq, İsrailə qarşı döyüş əməliyyatlarını dayandırmaq niyyətində deyil. Bu barədə radikalların lideri Naim Qasım Telegram hesabında bəyanat yayıb. Biz işğalı dəf eləmək üçün döyüş meydanında müqaviməti davam etdirəcəyik, deyə o bildirib. UFC Bakıda təşkil olunan turnirində daha bir qarşılaşma baş tutub. Azərbaycanlı Nazim Sadıxov Milli Gimnastika Arenasındakı yarışda oktagona çıxıb, o Braziliya təmsilçisi Matos Camilo ilə üzə gəlib. Nazim Sadıxov ilk raundda rəqibinə texniki nokautdan məğlub olub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək. Gecə saatlarında şimşək çaxacaq. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 18-21, gündüz 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-18 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-20, gündüz 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərinin hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: desem bir də dönsəm dəliyə.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu, elə bu.

0: Ansamblın kızları getdi.
1: Evdə də uşaqlar dil atamız işə gedib.
2: 27 iyun kino və televiziya sənətimizin unudulmaz şəxsiyyəti, görkəmli aktyor, xalq artisti Siyavuş Aslanın anım günüdür. O, 1935-ci ildə Bakıda dünyaya göz açıb. Siyavuş Aslan 1947-53-cü illərdə dram dərnəklərində, 1954-cü ildə musiqili komediya estrada truppasında, 1958-ci ildə Quba Dövlət Dram Teatrında çalışıb. 1959-cu ildə Bakıya qayıdan Siyavuş bəy Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının heyətinə işə qəbul olunub. O, sözü gedən teatrda bədii rəhbər vəzifəsinə qədər yüksəlib. Sənətkar Hicran tamaşasında Dadaş Bala, Nişanlı Qızda Mindilli obrazlarını yaradıb.
3: Ürəyim ağrıyır, liftimiz istəmir, özü də 9-cu mərtəbə.
2: O, həmçinin Evləri Köndələn Yar, Yaşıl İynəkli Adam televiziya tamaşalarında Əhməd Haradadır, Romeo Mənim Qonşumdur, Ulduz, Mənim Ağşəhərim, Yuxu, O Dünyadan Salam, Yol Əhvalatı kimi filmlərdə ifa etdiyi rollarla yaddaşlara yazılıb.
4: Sən öləsən bu lafı. Tezi!
5: Bəli, yoldaş Zeynalov.
4: Ada səylə də öyləm.
5: Mənlə deyirsiniz, yoldaş Zeynalov.
4: Ada yer gel, səylə də öyləm. Kalantar!
2: Aktyor müxtəlif illərdə fəaliyyətinə görə şöhrət, şərəf ordenləri, əməkdar və xalq artisti fəxri adları ilə təltif olunub.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Civinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Civinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Civinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Qarabağın oyunları Sport TV-də. Qarabağın Avstriyadakı yoldaşlıq oyunları Tivinet platformasında izləyicilərə təqdim olunacaq. İyulun 1-i baş tutacaq Qarabağ Ferez Varoş maçı isə saat 20:00-da Sport TV kanalında tamaşaçılara birbaşa yayımda təqdim olunacaq. Sport TV kanalı ilə yanaşı YouTube üzərindən Tivinet Sport TV kanalından da birbaşa yayımlanacaq. Tivinet TV sizinlə hər yerdə. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.
1: Vurulmuşam xəbərsizə, özüm özümü unutmuşam.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, iyunun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmurlu keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 23-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə fasilələrlə yağmurlu hava şəraiti hökm sürəcək, bəzi yerlərdə dolu düşəcək ehtimal edilir, qərb küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu,

Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusa rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 24-29 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 23-27 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 19-20 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində 21-22 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.